0: FM 8 FM 8 FM 8 FM 8
1: Jeg har følt mig så alene, så lang tid med

Vikur á FM1. Mánakvöld og frutjakvöld frá klokkan 8. Rokkur á FM1.

0: Kulturshowmauer. Vi er online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Vill du uppleva följa einast av Vaxmuseum eller sitta till storslit nu Västmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna akkurat VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan här i björknon eller färra via fjall och i skårenon. Västmanna Tourist Center bjöd en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
2: Fra Vikmar, vi ønsker ødlån enn å gå og løsøk.
3: Nå til vi ikke ønsker ødlån føringen enn å gå og løsøk. Og ikke som havnen og løsøk vi kapprore, skrugongen, gåen leie og kandifloss.
4: LFO ønsker ødlån for å følge enn å gå og løsøk.
5: For å arbeide av hele, ønsker vi musøyne om vi familie og ødlån for å løsøk.

0: Hotboard. Nu kommer 2 av 5 och 3 av 5 och FM 8.
1: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lorst, men nei.

0: Les meira og kob.fo.
1: Træ hevda rattliga gott.
2: Smyr nu træ, vi stranda malen.
1: Ja. Vast du är att vi tar vad dryck var runt att flytta packar mellan Onnerland än färger. Safari Transport. Twin Verens Maver.
3: För att hos Hannarhavn till vi glädje först år att kunna bjöa förgång till ändaliga kappraren här av Hannarva. Hos Hannarhavn inser Ötlund en att gåa Olasök.
4: Malarmarsaren Ransin Napoleon Djuros inser Ötlund en att gåa Olasök.
5: Färsöland inser Ötlund färja falska en att gåa Olasök.
6: Hållså hjälpare att fälla färja inser Ötlund Limonsöjnen och Ötlund färja falska annars en att gåa Olasök. Hållså hjälpare att fälla färja.

0: tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, etter telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Atlantic Airways innskyr ötlån föringon och ötlån vidjande en av flickvande ålåsögon. Atlantic Airways.
2: PM Plus innskyr förja första en av framur goa ålåsög.
3: Ettor lönar grunnurren Lusversk innskyr ötlån en av goa och trygga ålåsögå.
4: Hälsohjälpare fela förja innskyr ötlån limosögon och ötlån förja första annars en av goa ålåsögå. Hälsohjälpare fela förja.
5: Du showmower, vi online ombord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.
6: Du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Scouse House. En hostelje har bæje viner og nudge anlit hittas til stora dyster, goa møter og anna goa kalda Tja Scouse House visar vi til fotball, pompa, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House. Du utrotter i next stortligar sema vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vei ofta.
1: Det goda ölesökerbordet av Hotelbrandan. Vi bjöd kött, äpple, sås och salat. Omfram soppa och färska mät. Vi tar självande i östen i åkursel där söta tonnerna av Hotelbrandan. Vi tar var östen i Ötjöpes hoppborg och valöner till vattnet. Välkommen av Hotelbrandan av ölesöker.
2: Sambandslokkeren inskjer ötlun en goda och honaliga ölesöker. Vi saunas om tjauerna, vi saunas om fellesskapen, og Ólasøku saunas vi da. Gaua Ólasøku.

0: gleim ikkje Leierdein, lutsen august, ver vi er ei atte karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levande tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gode mæte og en festivalstemninge til å sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og James fra Telebussar køyrer Klaksvik leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottna. En som nåttar bussar køyrer beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nekantøy. Vil heldur hava fri, til
1: okay. Skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
2: Vars du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
3: Hever du bruk för ett trygg om flottninge till och ur färgen? Så ring till Safari Transport. Vi tjera bojetøyna tryggare.
4: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, lotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
5: Blykross Ferja innskyr ötlandarna gå och öla sökan vid hese och ahajdan. Lät oss kunna ha hona och slottliga samverare utan rus och minnas till att täcka det är största allvara att värja och göra ungdom och möda ruset. Blykross Ferja.
6: Bäckma Balslöv innskyr ötlandarna gå och öla sökan.
7: Ett år löna grunnaren Lutsversk innskyr ötlandarna gå och trycka öla sökan.
5: Rapportalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
8: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 5,5 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøres, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hygg etter en gang, kjør reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
2: Atlantic Airways innskyr öllom föringon och öllom vidjande en av flickvande jolasögon. Atlantic Airways.
3: PM Plus innskyr förja följtje en av framur goa jolasög.
4: Ettor lönar grunnaren Lusversk innskyr öllom en av goa och trygga jolasögon.
5: Hälsohjälpare fela förja innskyr öllom limonsögon och öllom förja följtje annars en av goa jolasögon. Hälsohjälpare fela förja.

0: fra ting og utjøkken sjånvartnet. Så var det en teknisk leier fra utdarmene, ja. Og nå vet jeg, det finnes telter, og de kunne klippe en fjørt av parten sekund, bortsett ur vi telter. Så sier jeg, ja, men det kan jeg eisen vi bandet. Hvis jeg kan spille bandet ved 80 centimeter, klippe så 80 centimeter bortsett, en sekund bortsett ur, det er ikke problem.
1: Nei, nei, ja. Ta bær til. Jeg minnes også, ja. Dette det platte jeg renner nere av gulvet, og man har klippet, det er langt og samrøvd, og det er kjørt. Men jeg tror jeg var til København, og tar et Men tog du sjålan de haft nekra röntor ur färgen till kymnyra?
0: Ja, ja. Så jag var nöjd att göra med röntor sjålvar till att när sjål var här han lärde mig näka och när Elias lärde mig näka. Och jag har ju så var det ju tutsch om annars hans man torkar. Och här körde vi nog snäck vi upptöker av musik, alltså försk och sangen och grannfånplattan. Sista platan minns det, det var kvalitarsålen sen Eklinje. Så tog vi nog så nekva sanje vi in Eklinje utav mina kammaren. Så gær, Herman Jakobsen skulle eisen gjøre denne grannfånplatte, og vi tok her opp i Sjånager og sånn tørka, ikke da, for det går olje, og så får vi nye til tørka, men det var ikke, den platten kom så han gatt
1: Så det
0: var
1: ikke bare
0: nei, som bare det? Nei, nei, slett ikke. Altså, da, i utvarpnen her skulle det alt takkes på band. Da var bare togjenten som ble lysen beinleis, allt var ikke på band. Hvis det var noe skjeldig togjent, så skramlet de kjente folk, så ble det ikke på band. Mm. Annars var det alt beinleis, og nå så skilje jeg ut av skjentene på beinleis, men vi sendte bare togjentene og annonseringer, så alt ikke var band. Yeah. Og det var redigeret vel og virkelig, og vi tatt, som man sier, bare et studie ut av kontrollrum, og det var det.
1: Så först du nyer ärst här i Danmarks Radio och det som du kommer att arbeta vid här, är det inte var utsyn till att du arbetade vid förrjön?
0: Nej, akkurat det samma. Vi har sett in i studien och vi har aldrig sett kommit att göra akkurat helt arbetet. Jag kan inte fortälla den gav oss. Jag blev först sett ut i det som hade korsböldiga avdelningen. Det var att sändes det ut där på tjej tumar som vi gjort upptöker sändningar till ena sending om det som ble sendt i tjejrattninger. Men så da jeg var i tverviger, så ble jeg sendt inn gjennom musikkavdeling. Og her skulle jeg til å klippe musikk.
1: Ok.
0: Og det har jeg omgått prøve for. Og det var rettelig lærelukt. Og det var... Han var nok så pedagogisk, han var mange svømmer. Han underviste jeg sin tekniker og i notalesning og så. Og det var en opptøkker fra... Aarhus hadde jeg tidlig en sang, en komponisjon som heter Louise, og holde, og i nekvån banden, og det skulle samme sammen. Og som man sier, her ble jeg klippt. Det er minnes godt, jeg vil bruke høyt gjerne vik. Fjørt tømmer til å gjøre det, og det var bare dem. Her lærte jeg, altså han satt ved noten, la partituren, og så ville jeg klippe her, og så ut. Så på korsen inn i en papurskor eller en sånn skorkorv og så ser man at og det var heldig, det var rått av bånd da vi begynte det var rett etter, det var de første minutter og 20 sekunder
1: og ta vet, det var altså bare for det som ikke videre, så man klippte det, og så klistret man det ser man at
0: ja, men ikke klistret ja, det var sånn spesiell ja. Klistreteipe, ja. Vel, og så klippte man at det til teipe, ja. Så det var altså, det var veldig sint fittere fingrene.
1: Ja, nemlig.
0: Ja, det var alltid det var. Men det var nok så lærerøkt, og så gjør han da, har vi ikke vært bensje for å klippe musikk.
1: Nei.
0: Ikke problem, jeg sanger og synger, og det synes jeg først kjæreste en vers, så klipper du bare.
1: Ja.
0: Og det var som sagt alt ved saksurband.
1: Ja, saksurband.
0: Ja.
1: Så er det nydelig her, og så kommer du hjemme at du... Ja. Er noen brøyting hent i forrige om deg, at jeg tog inn når du er vekk? Eller utvarp vokse?
0: Utvarp er vokse, jeg lytter, synes ikke nek. Det er ikke flere folk i utvarp kommende tog er... Paul och ta kom att faktiskt var det ett fastar minne men tablet täcka vid två mån läsen ja på man och så var nej vi var inte kom här var inte brått som så
1: nej
0: på att det

0: uppe så så får se snurr check. Han dursta ja som fiska välsen. Yeah. Och så ringde jag så över och fortällde ju det var ju omtal och han kom igen till som siltas då. Ja. Yeah. Så det var det skaffa mig och kontoj inte vet producera ett och inte ligga så jag inne så inte. Och vi var jag åt oss så inte. Och så hände det av kvast att jag sex chat fish att man skulle slära för.
1: Ja. Men Marius då snackar om siltaskibne och fiska på den förringen hela tiden. Tausan radio var ju en kälta så vanliga förringen för att in så visst.
0: Ja, men alltså chat alltså av chat då så är man slöva då så tar radio så så ta jag det vill jag ta stå upp och ta jag då kan inte anktorna kan men Men vi brukte ikke tæs og kjeld. Altså, Lias hei fast, han ringte rundt til Klagsvigar, og flagga vi ikke til Kjeldbro, og til Surjar, Nisjol, og tæs som heter flagga til Vox, han ringte rundt, og så hei ut av eisene tøyda menn av bygden. Yeah. Han som var langs, det var Johnny Bjørstad i Klagsvigar, det var eisene i Ærestan, det var jo tørr, men altså, ut av hei et øyelig godt nettverk rundt om hans landet og folk var i øyne gav og bliv i utarbeid.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke minst henne for at Anke fortalte henne så vi om det utarbeid kom og så sånt der alt det var en karabikt i Norge og så sånt der og tjekkast og så kom jeg utarbeid og så svær jeg der til og så leder jeg en gamle kone sitte nu og tige med henne hans han var han ikke høyre hvordan det raks og måder
1: ja ja
0: Så det var alltså så var det sjöver som är.
1: Ja. Men för jag får att det till Talmöjra journalistiska parten av det som du upplevde. Kvärt är det största som har hänt med du har arbetat i utvarknaden i Saflanden?
0: Ja. Jag kan gott fortälla enas ett som hade det nog så störst i Tryndaflotten. Det var en sjöver som var om Javnanflotten och Lökten. Det var således att utvarpen har rätt att referera ur Tynsland. Og en dag så var det her ikke nøkte vi referatet. Alle tenkmannene kom om han og spurte hva det var frem som jeg ikke refererer over. Og det jeg satt der, han var nok sånn at han sier, ja, men det var det jeg sier jo ikke. Og jeg sier jo ikke, det var ikke nevnt å si, han sier ikke nøk, for det var det. Men det enda vi tog, at det ble samtidig, at utvarpen måtte ikke referere fra løkningsland. Utvarpen skulle per plikt teka tre øreskifter opp til å være Ålasøkerøven og Fødjarloven, og så var det en mal som var landstørsmålen, og det var landstørsmålen kollektivt da. Så da satt han nevnt, tre mal nevnt, og Jøkken kan tjera på seg landstørnen, og det er så aldri fri, og det var en størst øreskifte, og det var selvfølgelig annen part enn godtok. Bara på som vi säger att landstörs skulle färre fra och nyval. Det skulle sändas, och så skulle det läsa, så kunde vi läsa vimärkningar och lovar uppskott, men det måste inte refereras. Och då är det att du säger att så hette vi de stora kassarna som lyrikmaskiner. För nyan tids, så på loften tids, och här satt det så och tog upp. Jag minns gott att ena åraskiftet, det var 44 band, och 44 band och halvan timmar, så det är 22 timmar. Och här satt jag mig och jag är hatlad här, va? Och på tingslotten var han inte hatlad här. Så, men så mycket tungt jag sitter i cellen, där såg jag uppe och snackade med mig och hade honom lite. Och vi stod upp en åttan för plocksrum till Sjövåsla, Varspålen, här stod jag sitt med mig. Så här, och här kände jag också, jag kände väl Edlund Pettersson och Hans och från Birkebacka och på Tavralds, Edlund, jag gick i klass samma så, här kände jag privat. Og her var øyla brøyre tøyre, du minns godt, etter han er en sånn lytteland dypka, kaffemaskiner var han ikke som heter.
1: Nei, det er et annet oppfunnet.
0: Nei, men han er en lytteland dypka, som han kokker kaffe i Einungshus. Ja. Han har kjøpt han i Schweiz, han er veldig fanninger. Men det var sånn svært, sånn kom man kanskje kjenne alle tenkmennene.
1: Men det her vi forbundet for å referere, det ble avtidsig vel?
0: Det ble avtidsig, og jeg fjerste noe alt ennå, det var øyne av hørme, og da ble det bare sagt, de slipper å referere, de slipper, og om vi kom til eisen, slipper å sende det vi ville.
1: Ja, det var
0: også det. Det var også, vi slipper å si formannen fra, vi vil gjerne sende hattar og hattar, og så sier han ja. Ja. Men det var altså, jeg er 15 år, referatforbund, og vi skulle bara sända hattar och inte mer.
1: Jeg minns det var en av fjernere i Tynsland og i Alfjersland, og det var et årsskifte om lampeona.
2: Ja.
1: Og det var det ikke røret vi, ikke be om året. Jeg minns vi sendte

0: Det var bara att det var när det skulle göras.
1: Det kan gå så kött för att hitta vita att det är att det är folk som är dig och
0: ja, men det här får vi faktiskt köra vidare för en fimpo i Latarko om man väster vår. Kanske vill säga när

0: Okay.
1: Og det har sikkert vært at, at Øregård, nei, sikkert sammen som er dritt ut, så han kunne sendt et telegram nye, ja. Så han var først. Og det var, det har passet han til denne, at, at vi, det var derfra. Att at han ville dölja det för Jota, så dammar sig att skriva först.
0: Men du, tack om du kom att till, man har löst, du har också arbetat lagt hins.
1: Ja.
0: Men helt det du att hinsen var och mer politisera i och flokspolitisera i det första året, ne? Det är utvart för gångt.
1: Det var ju rättliga flokspolitisera, det var ju kanske mer att ha än nu, alltså man snackar i minnen vid kvällan annan, men det var rättliga politisera och det var ett som var sinte chele ta ta politikar var var helt af sig selv ta vil øle rinsa få uttala sig trykta rins
0: te brost
1: te øle rak brost og við gaf frelja ta ta ta sokalla sjálfsjálfs og ver skipa så ringte sjálf lak og tjóra sum lak maver og spurtu hans kon kva ja uttala sluta ja go kom mars ta helt sjálfs ta ta ta ta ta ta ta ta ta Så ringde jag Lettlund som var värre eller kvar. Jag kom bara med. Och det var därför han säger att jag ska komma in i spundet. Han var klar och det blev bara med en liten kräppa med en liten läckman och utöppet. Men när hej läckman var klar att sagt jag bara med. Så var han känd. Men allt jag säger nej så tog man att vara nästa. Och det är bra att ölanäck politiker uttalar sig. Ta, vi tar i trussen, ta var det ringer att få uttala sig. Mm. Alltså, jag finner var dam, han låter så att snacka. Han kom alltid, och nu minns han för att jag hittade gärna. Jag har nog sagt hela landsfunda skala, och det skriver en öjla länka i vid lösningen till mig och Kjallstorslands och sidor. Så kommer han, Jota, vi var ju alldeles här, alltså, under kjol och lia, så jag, och så kommer han i kjolet till er, och tal det och snackar med att fram och så ser ni ju det just att jag heter skriva sen det på sjur så ser du nej allt det lunch se damer alltså då allt lunch jag men väska och så fast lunch
0: så tar strö i
1: mitten ja så visst du finner det ut jag vet det för det så vart det nej Och det är för att jag går där så vill jag vill sig gå där men så vi ska se vi kan läsa allt det Det var det här mycket hus och allt möjligt. Det var en stor propaganda. Men det är bröttest. Alltså, det var ju ett av landstyrelsen i 1904. Det var öregård framöver. Och allt damm kommer. Det är inte så för något i fälk i politik. Allt damm har helt era tankar än det gamla som sådant. Och allt var, alltså, till att säga vad du vill om allt, men han var stor politiker. Han gjør det største arbeid. Mm. Og det brøttes øyne og samarbeid med noen av han. Og det var noen mer åpner. Og ja, ja.
0: Det
1: er
0: ikke helt sånn jeg var her. Altså, fem på øyre arbeid, jeg var på ja. Fem på øyre, så kommer han øyne til.
1: Ja.
0: Han avskal vel øyne til.
1: Ja. Jeg kan godt fortelle at det er så fyllt det til landstøy kommer, og Peder Einars ble landstøy som er fiskvinnevalen. Det var nok noen forhandlinger her med EU og alt det der. Så ringte man bare til Peter, og jeg kvart, ja, jeg skal komme klokken fem.
0: Ja.
1: Så kom han klokken fem, og så er det han til, og om det var fornøyig, så satte jeg bare klippet sin på skjørtet, men altså, han kom klokken fem,
0: ja.
1: Og sier det som sier. Ja. Og det var øyeligende trekt av trusjen å få politikere å si.
0: Ja. Så den brøytingen hun henter her, først i Alfjersen?
1: Ja, den brøytingen henter her, vi får en generasjon av politikere som dødte at snakke åtta manuskript.
0: Ja.
1: Altså, jeg er så gamle, her skulle skrive alt nye.
0: Ja.
1: Jeg sette meg loften og tok åreskifter opp her, men for flokksformen er ikke god til her for inn og flokksrommet, og så hørte man skimaskinen og tjekk, og så for nesten er ikke så god til her nye og be mor, ikke? Og det var flere flokker.

0: och hon skulle bruka ädelflaschen totalt. Yeah. Tog det där till tre i sitt rum. Så anker som i studiet har skrivit en tävling så en flaksfarman skriver ett halv fyr. Jag har skrivit ett halv fyr näkva.
1: Visst man sitter i blöven och det finns läsarbror och vi vet också hur det är skrivit och hur det är studiet har skrivit.

0: Ja, jeg var i Korsbergsavdelingen. Og Korsbergsavdelingen, jeg var ikke hver arbeidet. Og her var vi først ut av pressefonden, reieriforeningen og så. Og her var en journalist fra Gadavus, som alltid var, som dekket i det området. Og akkvalde så hadde der altså reieriforeningen, vi var i Løbløys, og alle journalistene som jeg var sammen med, her hadde finnes jo Bjørn. Og så spurte jeg han at Leif Andersen, hva han gjør det? Han gjør det, nei, jeg tok bare Ritsa-telegram og så på det litt opp. Men han tar fra radioavisen gikk jo svært til leite til banden som jeg er i lomma. Så han kjente jeg, og han var nemlig han vi i München, det er Lofi Ata. Her var vi som var
1: stjern. Ja, det er så hva skal du høyeste fortelle.
0: Ja,
1: altså, jeg kan nevne at Olupsløsene var i München, Tyskland og Vest-Tyskland som det ett va
0: ja august 2014
1: och det var ta att massakern var gjord med det uiselsko utan att fucka ner ja och tid var det to
0: ja vi var ju alltså när skulle jag kvar och han är som och jag var frut av någon och ta marken var när skulle är ut i akrona kapror
2: alla så på buffén och hotell Hafnia vera panorama 28 och 29 juli här vi borrar vi går en urvalle av kött sjögade salater omfram suppe och förskon mäte Eisen vil også godt om han nå. Et særligt urval vil til bøttene. Kom han gjøre gode utsynet i havnene av Sattihatt og Hotel Hafnia og Ålesøke. Les mer av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
3: Blykross Ferja innskyr øtlandene gode Ålesøke om vi hese i Aheidan. Lat okon hava hona och stottliga samvero utan rus och minnas till att täcka det i största allvara att välja okara ungdom och möda ruse. Blaja krossa följa.
4: Vikma Balslöv inser ötlun en gaua avlasöga.
5: Ettor löna grunnurren Luis Versk inser ötlun en gaua och trygga avlasöga.
6: Toyota för el, ta vet man att göra det. 340 hästar, 5,5 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, rain service, ta vet man att det rikar.
7: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort att skifta. Kom och hicka ett time om, kör rain service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
8: Frå Krastein, vi dinsja starsfaltje, visitafaltje og ettoføringen annars, eina fram ur gaua ålasøk. Krastein.
9: Jusk Førjar innstyr ætlun fyrjafaltje eina gaua ålasøk. Jusk Førjar.
10: ELFO innstyr ætlun fyrjafaltje eina gaua ålasøk.
11: Førja lærarfella innstyr ætlun eina gaua ålasøk.
12: Førja arbeidarafella innstyr limonsynum vi familie og ætlun fyrjafaltje annars eina gaua ålasøk.
13: Ræn fyrir fæsletrygg innskjur öllun en að gjóa ólasögum. Kæra varlega!
14: Frá Lúf, þær og túnum verður yngst en að gjóa ólasögum. Lúf.
15: Vita sér innskjur öllun en að gjóa og orskurruga ólasögum.
16: Fyrir lærarfella innskjur öllun en að gjóa ólasögum.
17: Landsfela handverskarna innskyr öllum förjun, limonsynun och samstarsfelovun ena gaua ólasöku.
18: Bilodur innskyr öllum förjafaltje ena gaua ólasöku.
3: Fra portalen, nuts løysinga blöir nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk öll de gaua tilbøyne. Portal.fo
19: Er du showmower? Vi er online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjogara oppås.fo Oppås, samband og gjødlom vekkre.
20: Det er om alt det vi trær var godt. Trær hevda rattliga godt.
21: Smyr nu trær vid strandamalen.
20: Ja.
22: Visste du att safaritransport kan hänta packar och i nära öllon Europa och häva tar i färjon innan 12 timmar? Safari Transport. Ta næst best, ikkje godt nok.
0: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tæka at han lårs, men nei.

0: FM-ar. Putt Fotbollsradio.
1: Stolar til Ola Søkodøsten, midtelen til 62 og TP, Ero, Gullvaletjern Eifen Eionsson, Passet Bussar, Malarmarstern Ones Segariasen, Diktarversk, Mauritsen Bussar, Aurora.fo, Elinletjern Thomas Eli Hansen, og vinner under bilden. Gå og Ola Søk.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolar av Movi. Velkommen til Beinleis fotball til FM1. Nå det granna oppkjør av skrånne og overavetlig i Kondadale. Vi 36 teker mot AP og i Silja Lennon tykker vi at av Malmarskosten til AP. Her det spennende FM.
3: Ja, her en brøyding til AP som sier at det en ordentlig bomba som er efter Råe Mørsk hens fra byen for AP. Ikke spalt i beste deltene siden 2022. Det er også for Beato Trus da, og det var ikke gang siden Glitzer som belekter til Are Johnon, men han så vidt nå, og Kjellia Lenn, han i form av isene. Han har vant alt dette Kappingar, han en av malmannsvenner i Tja AP, så det er veldig spennende å slutte fyrbjørende B6-3 malvjørende midtelen stengene i Tja AP. Vi tar ikke å legge det inn, Jack, nå blir vi gjestene, rett som vi så veldig gang. Det Råmørsk Hense og i Mal, og så det nummer 4, Daniel Danielsen, som vi høsefinner, og interessant akkurat kan han spille, han ikke bygget inne særlig ofte for i AP etter Kappingar, og så nummer 6, fyrbjørende B6-leggeren, Bjerke Nilsen, så det nummer Nutje, Luka Torslasen haft et fantastisk godt kappingar for AB vi ene mal og hele Nutje oppleggen, bare Åtne Frinsberg og Gjørsta Betse enn han og så det med 11, Brian Jakobsen nummer 16, Pott Eirik Djurus nummer 19, Søren Nygård Samuelsen, nummer 20 Sjurer Henriksen, nummer 21 Jimmy Abdul, nummer 23 Jon Steingrimsson og nummer 30 Tiersho Obedo Sunday Moses Lie Chop er 36 og her så det onker brøyting fra senest opp og han ser ute vi karantene med et annet, men vi tenker lykke Lie Jokken Chop er 36, det er Silas Eisensson som i mal som han pleier å være og så det nummer 6 Simon Solheim, nummer 8 Ragnar Samuelsen, nummer 9 Hannes Agnarsson, nummer 11, Peter Petersen, nummer 18, David B. Andreasen, nummer 20, Jone Siversen, og så nummer 21 til William Rygaard, som akkurat kommet til B36. Han var spalt så lykke nærke minutter mot Vujtjinje. Han var så fremste med nå i det, at han høyer fremme i nødvendig gamle William Rygaard. Nummer 22, Bøye Reiners Pedersen, nummer 22, Heine Vannstel, og nummer 24, Barstall Pock Klein. Och det ser ut som att det är AP som skulle centra. Ska så det kan ses att dagsens domare till är så Heine Vior. Vissa hjälpar är så Emil Sörensen till ena syne och himmen är så Jon Karre och i Brekkone. Och det är Brian Jakobsen som ska centra för AP. Och detta är en intressant distans som du har hört av filmen. Här är Brya Falk suspekt att det kommer i P6 och sätt skulle, men ska sägas i det stora skulle, den byggda skulle som man kallar det, här är massor av fötkärsning med ett annat mitt i skulle, hon har det en ryckfär av AP-fjäparen samlas sig och här höjdast så sande väl, liksom, här var steg här i en halvan timme nu och röpte AP att hitta upp och allt med ett annat och här får AP så sande jag istället bruk för det, ja. Tror du att det var gott senast av vår grundavtal, det var som att jag har AP-spalt i ett till distan, det är som vi kan skriva vid till att ta bort några vunde tanddistan, en distan här har AP helst vid att glömma i kött. Senast i nivåttest, det var så att han 26 april av Arjun, alltså Heseberg Line, och det var så på 6-7 som vann tantisten 4-1. Torker Bourbon skorade med ett annat tillbistånd och Tobias Hansen tar ju inte i B6 och sett för Meira. Faktiskt ett B6-lid som manglar är synder av Malon från början. Jag kan säga så mycket det att det här som är vi från början här är faktiskt bara nutje mal årsaken och det är inte fullständigt fall. Det är fintan mal det skorade i för det här som är vi från början så det här som är det fan ut här är det snäckare som faktiskt var det förr för jag skorade mal för i B6-3. Så det här var sånt det sagt nu tajma om men ska se att Peter Pedersen så akkurat kom i hopen nummer 6 jag kanske haft det här lättaste programmet men det är alltså sanna bruk för en sikt idé till att två steg och det är fintan till er alltså inte det är alltså inte något som är nöktande för det på 6 sätt. Här så finns det en öda gå början på Kappingar som är ju årsäkert till det framvis är det en tre på sig här är man kan se framvis vi i Mästerstrunden Eisne. Og vi sutja så eisne her at det ikke helt klart det færre gongt og vi sutja likerne santa og spela nekje bulta rundt i middelsøyn og det er simpelthen tog at net att han för jag testar som är vid tennisvallen till är inte ordentligt som det ska vara så som här ett annat hål där som ligger ska ja det ska ligga på ett sånt här han har inte varit första att färre gång och tar hit och framvis upp och folk kommer så späckligt in och det är ju sånt där som kapran som jag akkurat lever och för det som spakar sig nya nollåsökande det som först jag ser det är fyrt av räkning här i Gondadelle och det visste vi där att det får att hända men Lugin det lite långt av fotbollstest det är ju utförande till steg här det ska nog vara en fradlig fotbollstest det är ju sig en liten lätt ju det ser ut som det är nöke långt och på plats nu ett akkurat till linjevägen ständigt Sadevik och pekar och ser här ett annat som nu ska skal på plass, og har vi hatt klokstad flere gongt. Vi tar å lukke punchen til Balen Leon til Hans Jørgensen, som er i gammel vei for B36. Og så da Magnus Nygaard til Ness, en nødt som er i B36. Vi håper noen, han er så fremhøye, pappavasjonen til, så Jonas Tornes, som er faste høkkerbakker i B36. Og Magnus han er så spatt i ungdomsdeltene til Hasslev, så jeg håper køy i eisene. Jekvann Karlsson Gullfoss, han er så eisene og Bortsnån, kanskje helter ibraskende. Hun er faste med på 60, men med en par snaren fikk så en skia her, han er så ute i Nækra Viker. Og så er det nummer 15, Gittle Samalsen, som er eisene på den par snaren på 60, det håper noen. Och så är det nummer 26, Roy Hansen. Nummer 28, Mattias Veje Johansen. Och så är det nummer 30, Leivor Foste Gottesen. Och nu kör Heine, han kör tommen upp och ser nu klart att färre gång. Och till Abel som ska sända ut att gälla sig nu. Till Brian Jakobsen som spelar bulten alltid till Moses. Han finner så Sören. Och vi är igång. Vi ålasöker distan 2026. Med Helnagers minnöriga distan med Anna. Ein i fjør, midtlen på 60 og Tepe, og da var det heldig uaskande Tepe som vant han distan 2-0. Men distan, jeg er tås av en akkurat på 60, Tepe og Arne distan så søtt jeg at jeg har fostet å leie at alle søkene av han distan, men med minnen så sannlig jeg istne, og det står av skuldet om her var stemningen helt, helt annerskerande. Og det på 60 som er av bulten om, og til en i halvende til Ape, og spiller bulten rundt Ape. Låt oss se Sinder Atter, Heine Vansdal, spelar till Hannes. Hannes stjuta bulten framåt där han finner Barsta Patle som rönner att tråka sig i mitten för Abelagar och han får en kott. Lusip på den sandwichavir och fryspartle på 60 och igen är fralliga i stöven. Jag sänder ut i högre sida. Och till spurningen hur ska täcka detta fryspartle till er med till Nujan, ja Nujan 20 meter frastöve, ja det är minnen 20 meter av det sida, frastöve. Från Malen till Tormörs Kense, som är mitt och sänkt en kjap i den. Och till Torsten Skala, han är Ottalanda och i Lökme. Och det ser ut som att det blir, ja, det blir Barsta Pott. Vi syns att det blir en kjolvande värld att hem. Här ska han ta fyra man som är någon, en med oss som är värsta laxen i er. Här ska han ta Barsta Pott. Här ständer Peter Pedersen. Peter lägger några skritt. Alltså det är kanske värt att Peter som tyckte. Han här skorrar jag frysbarsk. Och i fjol mot i Hape. Men tar vi Barsta Pott. Pröts för skottet. Batten räcker bak till muren. Och så är det Peter som är skottet. Atter i muren. Och så kommer skott från Hannes. Men här ständer Bjärsje 4. Plötsligen 4 ut ur spel. Det blir inkastet på 6-7. Fantastiska stämningar i Rondodelle. Inte bara här på 6-7 som det har att han fyrer med. Men man har ju en AP-fjeppar nu, fina männa, som är mötter väl upp. Och här så William spelar bulten till Barsta Pott, satt ut i högre sidan, köper tabuer till Hannes. Hannes känner fina bulten för det, en bra sen, hon har hänt det här. Hon räcker faktiskt William, så räcker faktiskt Patti Hötti och Jimmy Abdul och bulten för ut och spel, och tar vi er hotna spart till B6-set. Ja, flott spel från B6-set ut i högre sidan. Det är Barsta Pott Klein som får ut att täcka till. Det har lagt till i 30 minuter och det är B6-set som har haft all spelet. Inte vi är det. Barsta Pott Klein. Jo, det vinst så igen. Sensan bottne fyra. Kvartenter här, kommer sluta på de allan då. Det var så Bjerka fra Roa Marskense. Och så bara Toren, så räkar bottne och i kväll. Det är alltid räknar Samuelsen och han räkar i knä. Och så får bottne ut och spel. Det blir Mansbarsk till Abbe. Ja, fyrt inlägg fra Barstad Bolt Klein. Och öyla tatt vi att... Det blir 6-3 som lägger sig 8-1-0. Lagt er i Trutjarholm nått. Og det kommer Råmarskense. Smekker bøtten ut av Hakkresøyna til Ape. Brian Jakobsen fersfjætter bøtten om. Og det Barstad Paltl som bærer verre bøtten ut av spil. Og det blir innkast til 6-3. Bænt at seg Egnar Holve. Og det Hannes. Han finner Boa. Boje til Heina. Heine Vannstall. Spiller til Silas. Han finner som Solheim. Helt ut og så inn. Jeg sitter press over. Han mekker seg klare spiller bøtten opp til Peter som fører en katt. Heine sier spiller vi gjør det. Og så er det Ape som får fatter bøtten ut i så inn. Og til Luka som strøs vel. Heine er så et sånn. Og Kvett sier linjeveren. Han sier her frysbart til B6-et. Det var Luka som var så hardt i ryggen av Heine Vannstall. Fri spars til B6-7. Lengt at jeg ikke når holde. Og hatt det her er, ja, øy, det typiske appen. Lett seg atter og armer ved det, og så fører atle frem etter at leibå. Og som Øster Hansen selv sier, ja, det er kanskje synd til naive fotbollet som vi spiller, men det hever rykka. Hette Kappinger Røyre. Appe, litt kjøy løte nummer 6, og så er det Sida som tekker seg alt for godt ut av omreppet at, ja, Bjerstje, det er omreppet for feil som bøtt noen. Silas slösar sig inte. Hes från spel Silas dot. Det händer Vannstall. Han är ut till Sumi Solheim. Ape runnar till Torsta. Sumi smäcker bollen framåt där. Finner han Ragnar. Det ger han inte till Jimmy Abdul. Att se egna halvan. Dribblar sig inte för länge. Sinte för länge bollen där. Och så bör bollen smäcker framåt till William. Att se inte för hör Alberink. Och bollen för ut och spelar till Malsparsla Ape. Malspars till Ape. Ja, det var så ikke Romers Kjense, det var Daniel Dinesen. Ser du som spiller Miver i det? Daniel. Spiller stort Roa. Roa. Sender bøtten ut av Sunna. Jon Sangumson. For akkurat ikke fredre bøtten om bøtten fyrt fra vi ut av spill. Innkastet på 6-7, altså Ekner Holve. Det var tidlig kjøtt. At det er Heine Vannstall. Heine finner Bård Reiners Fredersen. Han spiller Miver i det. Båje, ut av Høyre Sunna til Hannes. Hannes trekker sekken etter. Kjønner bøtten av Holvene til Ape. Spiller bøtten av Mina. Til Jonna. Jonna Siversen. Miskast Myringston. Spiller seg på Sim Solheim. Han prøver at spiller åttere så i sparsk. Fremme til Peter. Det er etnast ikke. Og det er disse særlige midt av min her. Kommer en hørtakling. Frysparti på 6-7. Og til David B. Andreasen. Jeg satt her var Pott Eirik. Vi er en så her er takling. Og Heine Vannstall. Det kan være han for Ura Gjørdan. Vi ser inte vad vi gör. Kanske ett center har spalt det där. Han spalt det i 6,5 minut. Vi har undersökt det under Gundadalle. Med en B6-7 och Ape. Jonas Iversen spelar stort till Heina. Heina till Boa. Finner Jona. Jona först finner ut till Hannes. Han är en plats. Jag är inte den bästa tämningen men spelar framåt till Barta Pott. Barta Pott kommer igen flera Ape-allagaren och spelar bort en... I Myringen til Heine Vannstall. Atta til Boa. Bøtten er atter holden til B6-7. B6-7 er bøtten. Og det var så Boje som rundt jeg finner Hannes. Og en elvering som mislukket oss. Bøtten for Jodespel. Innkast til AB Bantin og holden til B6-7. Sjur Henriksen. Sjur Henriksen spiller stort til Moses. Som skårer senest mål på B6-7. 4-1 tabenom. Bulten fyrir så ut og spela til nytt innkastet på 6-7. Hannes kastar bulten alltid til Boa. Boi Reiners Pedersen til Heine Vannstall. Heine Boie spela bulten mittelsøyn. Mye bulten jo brunnerøyner at vi også til. Bulten fratter til Silas. Silas spiller bulten ut av Vonchen. Så det Sjur Henriksen som hakster. Og så det Barstad Pott som fyrir kott. Men spelar kvar vi är den. Och det är Pott Eirik. Han finner sig inte gå till Bjerska Nilsen. Bjarke sender balten fire. Han finner ångan abelager. Balten blir stjuta borster fra Boa. Gånger hars fyrer seg midt av mine. Hannes. Hannes Agnarsson teker et trekk. Fram vi Pott Eirik og Hannes Frimkott. Frysbars til B6-3-2. Og nå sier Heine Vi og Hanne vil se nok. Vi vil se at Pott Eirik er kanskje også aggressiv fra byen. Og han fer simpelt hen en åstadvise. Godt kors til Pott Eirik. Bjarke Nilsen fer så lykke over til Heine og sier han er kanskje hatt av være. Oi, så bøylet. Det gjør var godt kors så tullig distan. Jeg med det ikke at... at handan aksjonen var nokla godt kost, men det ombarst hever Heine vi og talt, kan man sija. Ja, så da Summe Solheim, ja, Røyna spærbalten opp til Peter Pedersen ut av Vonsnån. Hun spærler Sunne Stenfyr Dapo, som hever likeban. Ape, Tamanga Sveisen, en viktig anleggar i det til Ragnar Skala. Hans ut av likeban. Och så kommer en stickning framåt till William Ryggard. Han får akkurat inte fäta balten. Så det är Tjurer som får en sin fyra. Spel till Bjarke som hela balten framåt till. Finner Ishnagar Abelagara. B6-7. Får fäta balten. Att tjäkna halven. Boje. Att till Silas. Silas Lahaina. Ut till Boater. Boje Reiner Spedersen. Tegen med sig framåt.

Nei, kvask. Og skal sies det samme, men det her så det flest neutrale raskarer som møter opp. Bøyre Ennes Pedersen. Til Hannes, i det høyre siden. Pressare av Bjerska Nilsen, Hannes, Tembalten, Stabalten, alltid til Boa, en av mina til David, til Boa. Heter så det første dissen, ja, Jakob Bork. Og jeg i alle versjonen, som venner til D16-setven. Jakob, og vi sørger, og vi tror at jeg nevnte hans navn, han rasende og sier at det spiller ganger alt for sent for seg, og elvringene som ferdig til synet her i øyne fra Køllegjern. Det var altså Boy som spalte balt nå til Peter Pedersen ut av Vannstånd, og han etnest ikke finner balt for å spille til innkastet Ape. Ape kastet balt så frem etter, og Brian fer ikke tentene av balten, balten fyrer ut av spillene, så innkastet på 6-7. Innkastet 10, balten spalte rettet til Heina Vannstånd. Til Bård Reiners Pedersen, tenker med seg frem etter, kommer inn og holder den til Ape. Han spiller så balt nattet til Heina Vannstånd, og det på 6-7 som... Så jag ser ut att mangla sin fantasi i suche ni har spalt och det har sett i ett vi håller om något ett håll mot ett håll mot orsaka är färdig att det står och det minner sin tur om på sex eller vi så var en sommartagen i suche man ser inte det här stora birthdays nå. Nej, det är sjön det nu till jag har kommit till och det är absolut inte en nämnd det för på sex så Ape som har haft ett en flott kappingar här i år. Och i det senaste fem distan så har det faktiskt vunnit trutjär av damon. Tappte så är en sommarstadjen. Fyra i besäm. Och det är så Peter Pedersen som fem kort ut av syne. Han får frysbarsk. Bankt att sig äknar hölven. Frysbarsk till P6-3-2. Och P6-3-2. Som är rabatten för det mesta, men vi ser AP har steg väl defensivt, och Peter Sustad Singston, ja, på 6 kommer kanske, det finns 34 minuter fram till man kan få in en målchans men Sujan tar är det alltså inte så nekvänt AP manglar fram med sig få sin första upplagda målmöjliga är det Heine Vannstel att det till Silas Silas spelt stått til Boa. Han pressar mer og har sett seg skjutt fra bit for Abelagare. Og så hever han plass. Han blir rekende frem etter Folfringren. Spelt så på at en midtfyre til Jonah. Jonah vener Kjellie Albrink ut og syne. Og så er det Lukas som fyrer til straks. Men Peter vinner bøtten etter. Peter vinner bøtten i halvende tja Ape. Spelt bøtten til Jonah Siversen. Og Jonah. Atter til Heine Vannstel. Og Heine til Hannes. Hannes Agnarsson. Til Barsta Polt. Ut i Assyne. Spelar centralt. Til Bård Reines Pedersen som har haft bulten, det sier mest av Bøtlund. Det er 2 lagerne som er av Bøtlund. Det er altså Bøye som ikke får fjert av Bøtlund etter denne Kjellie Elverink. Og så er det Bjerke som fyller straks ut i Assyne. Bjørn er av mot Bøa. Steps er fra vi Bøa. Spelar bulten som går til Sjur Henriksen. Og så er det Bjerke Nilsen. Ja, vi omringer flere på 6 lagerne. Her kom det Abbe Finche vel mer av borsjuren kan ha gjort det. Det er et altså ikke. Er det Søren? Fyne degnal sender Gud og Sunna til Luka. Atta til Jimmy Abdul. Jimmy, inn i halven kjøp 6, det er halvtid og Søren. Stepser fram via B6-leggere. Røyne spiller bare til en vujere. Ja, det er råd å spille. Og så er det 2 B6-leggere som fremkalt. Og det er frysbart til Ape. Jeg kan ikke ordentlig si akkurat hva det hendte i helse av støvnet. Det sa A-haver stod. Det sier ikke at det ikke var frysbart til Ape. Det kan godt være. Men Peter Pedersen er i øynene. Og møter ikke at han fryser på til Ape. Og tar vi så Luka Torstensen som skal tagga da. Han tenker stort test for når han finner Sjur Henriksen. Sjur tenker meter frem etter. Sender balten i halvende tjav. En brastet tjav i 6. Det kommer stille på dem alle. Og hva hender her? Ja, det er Jimmy Abdul som er hakster. Og øyla spørsker rønner han stille på balten Bætt av B6-set i malet, men det blir uysa spukst. Og Silas heldes opp alt noen. Trygt. Og Jim Abdul, han var sveisen regnstater. Og til frysparti på 6-set. Middags har lagt her i 15 minutter. Her er Gondaldale.
I mittlen

0: Jeppe 36 og Ape, og støvende framveis 0-0. Silas smekker bulten midt av mine. Moses vinner bulten. Stjorde bulten frem etter. Heine Vannstad tek imot den. Spiller bulten takker sin etter Hannes. Hannes vil en stikning frem etter. Finner han Ragnar Samuelsen. Det gjør han akkurat ikke. Og Ragnar Eriksen Rengstadter spiller kvar i vågjere. Ape er av bulten. Patla Eirik. Atta til Søren. Jo til Sjur Henriksen. Det er minst å søye. Han spiller atta til Daniel Danielsen. Så finner Søren til Daniel. Og om det ikke er her skriver, så spiller Ape begynner fyra baks kjøtt i det. Det her var det ikke gjort sørlig ofte etter kappingerare. Og det er Romer Kense. Spiller bulten ut av vunnen til Luka. Og ja, det er sånn det er råd å spille til Ape. Han misser seg bulten. Bulten är så ut jag såg inne till Peter som är förrekande framme till Jim Abdul värger väl och ser 24 Peter kommer inte fram till andra bulten. Bulten får ut och spela, det blir Malsparsla AP. 16 och en halver med något elektor. Här är Ola Sökerdeston. I mitten på 6 och 3 och AP. Stövan framvis 0-0. Og at han står og skulle ta fettlist Meira og Meira. Det er masser av fattje i det store skulden nå. Og møtt halda vi Ape, det skal jeg ikke si. Men det er sant faktisk midt i det store skulden nå. Som larmer og først og av at ikke trommene vi. Og de her på Ødelføren på Ape. Det er så Boy Reines Pedersen at seg ekner holde. Spelbaten til Hannes, ut i høyre søya, han fyrer rekene frem etter, sepsa fra Vichyur. Men Daniel Dinesen kommer i midtelen, kvar på et udespill, innkastet på 60, lengt opp i holdbundet til Abed. Da vet ikke kjøtt fra Hannes, som røyner har spillet stort til Ragnar. Han kommer i kjøyre og lukker i midtelen, og til Ragnar som kvar på et udespill, til å innkaste Abed, lengt altså ikke holde. Ut i ja, vinst til søya, til Sjure Henriksen, som skal takke til ham. Shooter kastar bort fram efter Hannes stöter bollen mitt i mina så där David spelar bollen ut till Barsal Potler så Rena spelar bollen fram efter till Ragnar ett nast inte här kommer en Abel like i mitten för bollen ut och spelat in kastar på sexet det in kastar fiche och det är Heine Vanstel prövar en länga sending fram efter till Barsal Potl och jag vill stå från Abelvärna. Så da, ja, det er sin råd å spille, og bøtten er i holden til AP, alt det besekset legger ned er og her. Er det så Peter Pedersen, ut av venstre søye. Han trekker inn etter, er leiter etter mulighet. Spiller bøtten alltid til Heine Vannstel. Heine. Spiller bøtten vi gjør til Jonas Siversen. Så da, Bøye, spiller Røya. Røyne spiller bøtten til Hannes, men Bjørs Nilsen kommer vel i midten. Og bøtten fyrt å spille, Rekka så Boa senest, innkastet Ape inn i halvdelen kjapp 6, det innkastet Tietje. Og til Moses spiller bøtten til Patl Eirik, midt av mine, etter til Søren. Søren Samuelsen, Daniel, bøtten er etter halvdelen kjapp Ape. Jimmy Abdul, og nå sier jeg at det spiller jo en fyrabakskjet til Gjød, altså ikke at det spiller sitt vanlige fembakskjetene. Jimmy Abdul, han spiller mye verre. Sexte der Bøtnon. Der Boy Reinhard Pedersen at seg ekne halvdagen. Han finner Bartal Pott. Atte til Heina Vannstel. Til Boa. Boye. Spiller Bøtten frem etter til David. Atte til Jonah. Til Heina Vannstel. Heine skifter søye. Och det hörkar sina till Hannes. Hannes det barsta potkline. Tegar fint check in efter. Han är bara sin plassen nu. Sepsar får vi en ablägga. Sepsar får vi en att säga att det är öjda trångt John. Nu steppar får vi ut av nästa. Det gör han inte. Till Mosa som dukar köra mitten. Men för att inte ha lite bulten till så kommer Hannes i det hörkar sya. Sepsar får vi en ablägga. Spelar bulten centralt vid Brostein Marston. Och så kommer Sören dukar mitten. Spelar bulten nu till Bjärska Nilsen. Bjärska tegar ett check in efter. David kommer dukar mitten. Så kör bulten ut och spel till inkastla appen. Inkastet Inkast til Ape. Bætt at seg Egnar Holven. Sjur Henriksen. Kastar bulten til Bjerska. Tekar et fint løp midt av mine. Bjør seg fram. Han skytter syge til Luka Torstensen. Atte til Jimmy Abdul. Og så er det Ape som rønner ved jobb. Bulten spalter mine til Bjerska Nilsen. Bjerske til Daniel Danielsen. Daniel, mitt fyrir til Moses. Moses, atta til Søren. Søren, miskast. Emil Ingenon, spela stort til Jimmy Abdul. Nu det altså Ape som bygger opp og era bøttene løte. Og det her vil ikke ordentlig se. Etter hvor gjør det, nå er det lagt her i 21 minutter. Missa seg bøttene at jeg egner halve. Og til omreppet etter 6 sekunder færre og færlig mot all opp. Ape vinner seg bøttene atter. Og til Luka. Ja, spelar bollen fint till Jon Stangemson till Bjarka Nilsson. Ständer centralt, center bollen ut och så in men det är så Jonas Iversen som lyckas köra mitten och Serge Fredrich på farlig enda blev. Kommer det en fin chans att lappa. Och är det så en besexed lägger som fem kall att se äkta halvet till frisparkle på 6 till vän. Så ut som Ja, til David, B. Andreasen. Som ligger nere. Frysparken, Ertidje. Heine Vanstel. Spill til Hannes. Det verste pott, atter til Heina. Inna mina til David. David B. Andreasen finner Heina. Første fjernar til Simi Solheim. Han tar et trekk frem etter. Ois optimistisk. Han tar et lengt trekk, og så det Mosa som forfedrer bøttenen. Moses Røynes på bulten ute etter Søyne, bulten fyrer ut og spil, der vil innkastle Ape, innkastle TG Kjøtt. Og Pat Eirik misser bulten midt av mine, det kan være ude farlig. Da det Motal opp kjappe 6 siden. William. Ja, Røynes på bulten ut til Peter Pedersen, det nesten akkurat ikke. Og Peter, han spiller faktisk bulten etter om Peter, og bulten fyrer ut og spil, der vil innkast til Ape. Innkastle Ape, altså Egnar Holvud, det hørte seg igjen. Det Luka Torstensen. Kastar bulten mitt av mine. Finner ikke Bjerska. Hvis det 4 på 6, så det vinner Fyna Støve. Og det Hannes som spiller 1-2. Vi Peter, Hannes fra Natter i Brost Emerson. Spiller bulten sentralt til Jonas Iversen. Han prøver seg skott utifra. Han rekker så bakt igjen Abela. Abela lager så det Abela som råter bulten bort der. Jeg synes det råd å spille midt av mine. Er det Moses? Tegra Funtsek. Han dro sannlig som spiller fotball. Spiller stått til Bjerska Nilsen. Bjerska fikk ikke bare til søgn på 6. Vinner de fleste bøttene midt av mine. Men oppe på siste siden så henter ikke det helt store. Ape. Det jeg synes som tar boje frem og setter mølager noen. Til han kommer. Jeg kommer et innlegg frem etter til William Rückert. Men er det så Søren som vinner altså luftvalgene? Bulten är ute i synet till Daniel Danielsen som skjuter bite av knä i av Barsal Pott. Och bulten fyr ut och spel tar vi så Masmarsk till Ape. Vi kom halvvis här i förra hållet. Här tror jag inte håll mot lagt i knappar. Får inte mot lagt i stående framvis 0-0 med den B6-3 och Ape. Vi håller sig i distan 2026. Och det må man säga. Det absolutt ikke og sannsynlig at Ape kunne få alt tro i stedene en sånn av det som er det. Kjalt nummer 6 er favoritt her. Til Dustin. Du vet ikke at Henke hentet Ola Søge før, med et annet i fjør. Da TP vann Dustin 2-0. Vi måtte på 6 tredje. Minnes at Tusen Tutsche. Da blir en av fjørs vann 2-1. Og Ape. Och här är det fryspart till B6-3. Vi ser att det är... ja, vi ser att 30 meter, 50 meter från Stöve. Från AP Malnon. Ute av vinstra Söje. Det här är David B. Andreasen. Nej, det här är Bartal Paul Klein som tar den. Det är bara en mer mörden till AP. Det är Luka Torstensen. Men det här är vinstra beinet till Bartal Paul Klein. Her kommer han, sender bulten Harsten 4. Hvor sender det her? Sender, det blir rota borster av AB-veiene, det blir en Jakobsen. Balta fer ut og spelt innkast til B6-setve. Inn i holden en kjappe. Det har vært ikke kjøtt. Jonas Iversen. Ut til Barta Potklein. Spelar bara centralt till Boa och att det är om Reppeda finner Barsta Potlien är finare stöv för fem frammeter men han får akkurat inte fäta bulten någon bulten är attra halvande tja Ape det är Jimmy Abdul steps fram via B6 lagar spelar 1-2 vid Moses Moses och Jimmy Abdul spelar mittlen så in attra äknar halva B6 sedve Reiner är pressa så då Sören Atta till Roa Mörskense. Roa smäckar bulten fram efter. Hannes tegen mål det. Finner Jonas Iversen. Och så är det Barsta Pott. Han prövar sig med skott utifrån. Han skorrar mot AB senast. Men Hesmina får bulten fram vid närmaste stång. Han fick inte ordentliga... Ett ordentligt skott. Han tar ett check. Ja, det här är sin press avresen. Stövna. Hej, tror jag upplägger runda Lomse. Så han är inte gått i. Det är Malsparsla Abbe. Malsparsla Abbe och det är inte Roa Mörskense som tekt det till Daniel Dansen. Spelade stått till Roa Mörskense. Stickning framåt, längst händer framåt till Brian. Och han stod upp bulten och synade till Bjärska Nilsen. Fint spel för Abbe. Bulten mitt av mine till Pott Eirike. Att det till Bjärska Nilsen. Finner Pott Eirik ut i Assyne. Pott Eirik, Bjarke Nilsen, spiller Mittelsen inn i halvene 26-7. Så da Daniel Danielsen. Finner Søren. Bøtten er i midten av mine. Tja, Sjur Henriksen. Ja, Røyne har prøvd å lenke sending ut i Assyne. Til Jon Steingrimsson til Edna Sitche. Bøtten fyrer ut og spiller til Malsparti på 6-7. Malsparti er Tietje. Bøye at det til... Silas till ja, runda från Peter Petersen. Ja, det är öde råd att spela sig där mittamine. Eller så Moses mittamine finner så Jon Stangrimsson. Och till Luka. Och jag kan se att på 60 det här var halvbult en med en passning av fyra hållet 8% possession till på 60. Värst 2-3 till Ape. Men jag kan umynda mig att Ape likar när det är nögelund och nöktiv i stövna. Det är på 60 det är inte kommande fram till det här stora Malmö-läggande. Och Ape är vän vid att motståndaren ofta har varit bulten mer än tajr. Och det här är så sannliga mäknar att finna några fin urslut äntligen vad jag heter Kappinger. Alltså, ja, oansett kan man säga. 20 steg. Här var det heter Kappinger är det. Och lite grann satta plåse. Och det här är lötene rymeliga längt väck från nyutfyllningar så innan. Men som vi tar se heter Kappingar, det kan så sandiga allt hända att det kan köttbrötast. Och jag kan då umynda mig att hvis man ska ibliva i bästa delen heter Kappingar så kan man ha rymeliga next i. Det här är ingen favoritnyttidare kan man säga. Man vurderar kanske Norsjö Västers Kunde vi rein, men etter vennjarskiftet så må man hokse om at her. Og vi løter ned altså Bjartetrøy som er nyast. Og det her har helt ikke haft det selv en Kappinger var. Her er det Barsta Pott, han er utlåst, han blir rekende frem etter. Vi spiller bøttene ut og synet til Hannes. Hannes til Tega Trekk. Sender en av lengre sending i rom, Søren forfatter bøttene. För jag körde tidigare på den tidsrunda. Du har omrättat jag missar bulten. Pott Eirik fyllde väl uppe på stövna. Och så är det Pott Eirik som fyllde på att spela kvar vidare. Och omkursväckna. Jag vill se här var det frysparsla Ape. Spela kvar så vidare. Nu är det så Ape som är i bulten. Alltså äcknar halva. Ta likar Harstån. Och så är det Moses. Teker bulten tidsrun. Och det är William som kommer att ligga i mitten. Förfälsar bulten. För jag körde tidigare på den tidsrun. Jag tror jag råd att spela här. Bulten är mitt av mina och Heine Vio. I Ora Gera. I det åldersökadisten 2060. Och till Frysbarsk, till Ape, mitt av mine. Ja, här såg vi den fyra tacklingar och det här är Leilin i skiftet som är här av bulten. Inte sälja pent fotbollsspel här i Gundadelle. Men det lägger här stå. Och Leilin vi ska åtsjuliga tända igen. Vi har så lagt i halvan timma. Det är framvis 0-0 mittel på 60 till Ape. Og det som mangler kanskje en sinte pinnere fotballspill, og ikke minst et mål. Men stemningen rundt om jo alt for en fantastisk. Det så Barsta Pott som fyrer om kott, han fyrer ikke frysbarsk. Pott Leirik, han må ligge ansvars her. Kunde kanskje være frysbark til B6-sette. Barsta Pott, og årsaka Pott Leirik. Per Fjallt har bøtt noen misses av bøttene B6-sette. Ere bøtt noen. Atje Ekner Holve. Det er Båje, finner Hannes. Hannes Agnarsson. Tenker meter frem etter, Brian Kjemestron. Hannes spiller bøttene midt av mina. Til David. David skifter Søye, fin sending til Søye, men først finner frem etter. Finner han Peter Pedersen, men her kommer det Jimmy Abdul som hever rundt noe styrer Peter Pedersen. En til Søye er det. Det sekste det. Spiller ballen rundt. Brasilas til Boa. Boje. Finner så Heine Vansdal. Heine midtfyre til Jonas Iversen. Som, ja, jeg skulle si at jeg misser bulten, men det faktisk Moses som frem frysbarsk mot de unge Jonas Siversen. Jeg vil si at jeg slapper ham sketsjen nå. Jeg kan skal se en tunt frysbarsk, og her, hvis han ikke finnes det, så kan man si at det kunne være funnet mål opp til AP. Her er det finnes som første opplagte malmøllegger. Hvor det så... Så, ja, det är så Sumi Solheim som först finner spelbulten fram efter linjen till Peter Petersen. Han görs den här för att hända dessen och det har vi kört ett nas inte vi gör det. Peter har så ser vi och känner hända dessen. Här har han spalt i det av Vonsnån för Bobakar Dapo som har vi likman. Tvegelsen mot Lekter. Här är Gondadelle. Och jag vill är med till att... Her i Øtlaføren 2000 folk. Selv om vekkri ikke det vakreste. Ape. Røyner bedre opp. Søren. Ape til Rå Marskense. Rå og førstefjern her. Frem etter. Med Heine Vansdal tenker mot. Ja, Røyner førstefjern her. Smekker bare frem etter til Ragnar Samuelsen. Det er etnast ikke å finne han. Bakken ut kjøren Luka, rønner gjennom Dignala sending til Bjarska Nilsen, men her kommer Luka Pelle Pilsen umiddelig, bøtten fyrer ut og spiller til innkastet Abbe. Innkast til Abbe, bænt altså Ekner Holvud til høyre side. Luka kaster bøtten frem etter. Og det er en B6-sid, der kanskje går bøtten ut og spiller, nytt innkast Abbe langt frem i Abbe-tlenån, inn i Holvud i kjøp B6-sid. Luka Torstensen, atten jo. Kastar bulten fram efter. Heine Vansdal stjuder bulten fram efter. Och så där Jimmy Abdul som vill loppa luftölna ut i Asuine. Ja, det lägger här stå och det vi får inte alltså jag vill se att det är så att det senaste kvarteret så har det finns ju mer än toucha för att skämma tänka det Albert Gar mitt linje. Det är inte det pennas av fotbollsspelare och hejer mig gott kors och loft gästen men till kvän. Det vet ju inte vart Ragnar Samuelsen. Och frysparsla upp bant in the holding the chapter 6 said then. Halte det var Ragnar Samuelsen som fikk det gode korset. Men det skal jeg si herfra. Man lurer bil, så kjøres vi vei til. Frysbarsk til Abbe. Och kurska tagga till. Det blir så Luka Torstensen. Nuttje upplägg här och en intervjuer efter Gappingar är otroligt imponerande. Här sänder han en blatant bult en fyra. Och Heine är för första ånden. Ska man skåta ut för Moses. Så här finns avläggaren så en första chans. Eller så första skåt vill jag säga. Och det var Moses ur 25 meter som pröva i ettna. Han skårar i en mål. Så ska jag hälsa här frastående i måte på 6-7. Han 6-7 april där inne mötts studie Archon. Hvis vi har forbulten så på ham. På 6-7 tar han malsparset kjøtt. Apen røyner press og A som tar så ofte gjøre. Vinner i sin bulten i halvdelen kjøp 6-7. Daniel Danielsen spør bulten 8 til Søren. Bulten i midt av mine. Här är Bjarke som touchar sig efter bulten för inte fällt av någon. Och det är... Ja, här var det så... Peter Petersen som prøver en ting alla sender ut og så inna til Hannes. Det er den siste finne han balter for å spille til innkast til Abbey. Det vinner seg lengt at seg ekner halve. 35 mot lagter her i Gondadale. 35 og en halv mot lagter i Gondadale. Så under framvis 0-0 med den P6 og 3 og Abbey. Shooter kastar balten fram etter. Brian launcher balten. Finner han några medläggare. Här är Bast. Ja, det är Pat Leirik som står just. För akkurat inte fjärta balten. David vinner balten fram. Moses kommer som lyckas i mittlen. Moses, ett av sig. Ja, klarar akkurat inte finna Shur Henriksen. Och det är David som sparskar balten bort av Vanda Leikor. Balten är ut och spelar till inkastla appen. Ja, en råd och dyster här i Gondadelle som har nämnt några färger. Inkast till Abbe, framvis 0-0 och lagt er i 36 minuter. Shur Henriksen kastar bulten fram efter, finner inte Brian Jakobsen. Det här kommer med 6 att lägga mitten, Shur för att fäta bulten efter. Shur till Brian Jakobsen, finner han Shur. Shur står just, men Hannes kommer lägga mitten, spelar bulten efter till Silas. Silas provar så han har sändt dig fram efter till William Rygaard. Jag är med och vill helst säga säljandet till den här som finns en chans från Brian. Bulten är halvbunden till Ape. Sören spelar bulten nu till Jon Stangelsson. Framvis Jon. En av mina till Jimmy Abdul. Jimmy. Till Pat Leirik. Alla till Sören. Och Sören finns av Daniel. Daniel. Han spelar bulten en av mina till Moses. Moses fyllt Luka. Fesvenar vojar till Jon Stangelsson. Här kommer Luka en på 6 fotar i mitten, bara till att spela inkast till Ape. Det är kött. Moses pressar vid flyer på 6 lägar, spelar bara att rätter till Sören. Och Sören, vi gör till Daniel, att till Sören. En av mina till Pat Leirik, han spelar först för när till Luka. Luka, leder efter Möllagon. Kjurer blir också till, han spelar bara till Sören. Nygård samman sen i stedet 4. Atta till Daniel. Med 6 ut i Röjna pressa. Ta Röjna lite större så är det tröst. Abbe har haft bulten och den går löte. Det är här vi styrste ganska bruk för i stedet. Jimmy Abdul finns för när ut till Luka. Han firm kott. Fryspart till på 6 sätt. Det är Peter Petersen. Lugga ska binda lyssir och ja, man ser en vi och han är väl ur Agera. Jimmy Abdul ligger nere. Ape lägger ner er i öjne och möter kanske att Peter Petersen ska hälta goda korsen. Och tässar ut till att Jimmy Abdul ska hälva Witcher. Och hade kanske efter Timon en här som duell någon här. Peter Petersen är bär ju finns nog till att vi tar så att säga inte se han när att Peter Petersen har lagt in nästan 23 minuter. Han spelade ut i vinstra suje och till Goldkarsleisen till Peter Petersen ser det ut till. Goldkars till Peter Petersen. Har det sus med stämpling. Så han ska gå alai. Allt är att det kanske ena timon att Peter är så helt frustrerad vill jag säga. Tror att han häver inte ordentligt. Finns några kapaciteter att syna och det är Jimmy Abdul har haft rum och kontroll av Peter Petersen. Men Jimmy är fått natter. Och första för gång. Det är gott kost till Peter Pedersen. Räknar samma sen när Eisner finns i det goda kostet. Men det är Hannes i det högre sig. Pressar av Bjarska. Men Hannes släpps får inte av bulten till Barsta Pott. Fullt spel som har spelat fram i 60. Det är så inne så kommer han inlägga fyr från Hannes. Men ett nast inte att finna Peter Pedersen in i fem minst under Stenfyrda. Romars Kanske som hällde bulten om tryggt. Och ta på 6, det här var skapna en god idé, så hörde vi i Jöken Högrasöjnen, vill du säga. Romars Kanske spelar balten fram efter det Högrasöjnen. Balten får ut och spel till inkastet på 6. Inkastet till Tietje. Balten är att det är Heine Vanstel. Heine till Silas. Silas Eisensson spelar bort framåt till Barsta Pott. Han tämmer bort den väl för att Nöklund och Tijan Daniel Leto Etsonon. Han är flera avläggare efter sig Barsta Pott. Röjna Bjöa av. Daniel Korbalt nu till spel. Det är inkastet på 6-7. Per rennan ekka metsæris abelægar nær, altså Barsta Pottl får rekan fram etter ensamallar, han i 5 abelægar rundt om seg. Det rett en avus, en interessant type av fotbollet som Abel spiller, etter Kappengaren. Heine Vanstel. Til David. Ut til Sum Solheim, etter til Heine Vanstel. Så spelar balten Mina och till Ape som förfärdar balten. Bjarke Nilsson ut av synet finner så Moses. Moses till Jimmy Abdul. Abdul in i halvande tja på 6-7. Spelar balten till Jan Stangdomsson. Ja, som hela balten att romse. Han mätte ganska att Luka var färd nu. Och i djupna tar vi han så ytje. Michelin ut ja. Hakka synen til Ape, balten fyrt og spjallet sned 4, tar vi Malsparte på 6-7. Malsparte i 10, og på 6-7 langer mest balten etter, Pott Eirik, midt av mine, Moses. Moses, etter til Søren, inn av mine til Pott Eirik. Han tenker trekk, det er ødelått. Ja, det er ødelått naivt, han misser balten, og så da David B. Andreasen, som bjør det alt. Han finner første Pott Eirik, han går og støve. Inne første, han tenker trekk, han skåter utenfra, og så da, bare Toren, vil jeg så, hva hender her? Ja, det är Romars Kense, han är bjärkar, men håll bjärkar och det är om reppe att David B. fär prik, han har balt in på retoren. Men efter är det en avbeläggare som kör mittlen, balten fär ut och spel, det är Hatna Sparte på 6-7. 2-4 mot Lekter, äntligen händer ett eller annat till Peravir. Här till fotbollsspel, vi vet inte säga sig om några chanser, men nu händer så ett eller annat här. Det är Kjeran Bölter in 4, han kommer in i 5 metern och det är Boje som smäckar Bölten himmel högt upp om. Bölten får ut och spel till Masparsla Ape. Inledningen är faktiskt utmärska från Barsala på Klein. Men Boje Rens Pedersen klarar att köra det inställt i hans kanon. Det var faktiskt en lilla god chans, jag vill säga. Malsparte blir tid til stått, etter hissfinner. Daniel Danielsen til Sjur Henriksen. Fist finner enda mine. Fyn sending til Moses som spiller til Pott Leirik. En ull opplagt til Pott Leirik som da også lykkes skal ansa seg. Han her finnes det gode korset. Spiller bare til Bjerska Nilsen. Etter til Daniel. Han finner Jimmy Abdul. Ape er av alt nå. Etter av Egnar Holbe. Bjarke Nilsen kommer til mitt av mine og bjør seg til. Her hender ikke sånn ekvitt jeg synes ikke honom. Her da Moses pressover etter til Roa Marskense. Roa lytter bøtten ut og synes for den loka. Da gjør han nesten funkt. Jimmy Abdul. Jimmy Abdul spiller bøtten inn av mine til Sjur. Vi gjør til Daniel. Han finner altså Pott Leirik, ut i vansjnen. Pott Leirik teker et sekk inn etter Firmkalt, han fester Fruisparsk. Fruisparsk til Apin i holvene Kjapet 36. Ut i av Vinstro Suje. Og det er, her stemte Sjur Henriksen. Ja, vi er nok han som teker den. Verst en med muren og Kjapet 36. Vi ser cirka 50 meter fra støven. Proppe 6-7 mannen. Man tar Virsjur Henriksen. Men Kjetan kjøper 6, så det er rymelige lengt oppe. Virsjur Henriksen sender balten inn i Brostein kjøper 6. Det er Heine Vanstahl som rotter balten borster av Vandalai. Så det er Jon Stengelsson, atas til Mauren. Streker et sek, spiller stutså til Daniel. Og til Jimmy Abdul. Jimmy pressover, spelar balten till Luka som ropar till mer pressover. Här är Jonas Iversen i en glöjande tackling. Kommer balten ut och spel och kvärt säger Heine V. Oj, han säger att när det inkas är det fruspars till, ja till fruspars till Ape. Hesefärna är ut i högre sida. F- Chris Bartle Ape, 35 meter fra støve. Luka, sender balten inn på 6 søde Brostein. Og da Sila som bokser balten bort her, og så da Bjerste Nilsen som prøver først for når han reker ikke ordentlig av balten. Balten er ute av søyene. Og det Daniel Danielsen, spiller til Luka. Luka, spiller til Jimmy Abdul ut av søyene. Jimmy fra sender balten 4, teker løkene skåttfinte. Og teker at det skåttfinte, så vi synes alle sender balten 4 til omrepper av Finne Moses. Og Moses fer, han fer akkurat ikke fer til Bolton. Det var annars en fint av AP all opp. Så mangler jeg lykke til sørste. Og Bolton fer så fram vi Moses. Bolton fer ut og spiller. Det blir så innkast til B36. Ut i høyre siden. Lengt at jeg ekner holden. En minutt til lagt at jeg er i fyrre holdet. Hannes kastar Bolton fram etter. William Rickard stod upp att mitta mina och han är vi och säger att han varit här för förra halvlek alltså 0-0 i mitten på 36 och Ape är det sig på 36 det som nog har varit ett lite synder bättre har haft bollen väl mer än Ape men jag vill inte säga jag kan inte ömmen mig att at nødtje vennjæren kjøpe 6 til Jakob Borg særlig nøkter vi til framrette å spille kjøpe 6 til 3. Det er ikke funnet det første 34 mot den dysten ta, skapte på 6 til denne fina malkjanser. Men søyen til er det ikke veldig hent det her store. Det er annars et funnet skått, annars er det sant i fyrologi. Det er også Barsla Pott som rønte seg utenfra her. Det var så Romers Kense som Holbjergere, og så var det så David B. Andreasen som var omreppig at sätta balten ner till bara retorer, men här är Mäcknäs och Abbevejan att rota balten bort och göra det blev helt vanta mig inte. Det är så att det här som är hänt i förra dagen, annars kan man säga att det är en harspalt och dessutom i mitt linje. Och inte en hållläggare som man får att minna sig väl. Men ska allt då sägas att det är det fitta fattiga med att upp här i Gondodalle. Det är massor av fattiga i det stora skolan, ägstning här i besäkstid skolan som är sant det. Och så ägstning är syndra fattiga i Och i Happy Houston och vad det får vi en synte bättre fotbollsist och i sätta hållet inte. Här är det ut och tog in och så blir det efter dem att ute. Kvarter.
1: Områden sen samstår vi. Törsarna kommuner. Diktarväsk. Akkumulatorsköldna. Hasset bussar. Röken husomvälling. Och Skaushaus. Tog in sportsbar att tänkas vi i åtta.
2: Högst och inte vi. Så lörsta av fm1.fo.
3: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis och i fjörgrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlek din tur eller bor långt och idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
4: Fra Vikmar, vi inskjer ötlån enn a gåa ålasøk.
5: Nådla vi ikke inskjer ötlån føringen enn a gåa ålasøk. Ikke er som havnen av ålasøk vi kapråre, skrugongen, gåen leie og kandifloss.
6: LFO innskjer ötlån fyrir fyrir fyrir enn a gåa ålasøk.
7: Fyrir arbeidar af hela innskjer limon søgnum vi familie og ötlån føringen annars og enn a gåa ålasøk.
8: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi i Görsta en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur tör var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog av telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron av bilrökt kullavensel.fo.
9: Sambandslokkeren inskjer ödlun enn a gaua og honaliga olasökkur. Vi saunast tjauna, vi saunast fellesskapen, og Ólasøku saunast við öll. Góa Ólasøku.
10: Frost innskir öllun enn a góa Ólasøku. Frost tykkar a góðkjöndi el og kölu veitar síðan 2008.
6: Malarmasteren Ransin Napoleon Djurus innskjør Øtlund enn Agaua Olasøge.
7: Hølse Røktarfjellaget innskjør Øtlund Førengon, Limonsøgnon og Samstarsfjellavon enn Agaua Olasøge.
11: Jøsk Førjar innskjør Øtlund Førjafolket enn Agaua Olasøge. Jøsk Førjar.
10: Fra Krastein, vi innskjør Starsfjellet, Vishytafjellet og Øtlund Førengon annars enn fram ur Agaua Olasøge. Krastein.
12: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
13: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lorst, men nei.

0: Dette Bruno, og du hører på FM1.
1: Områden sin samstarve, Tørsjana kommune, Diktarversk, Akkumulatorskjølene, Haset Bosser, Røtjen Hus Omvæling, og Skaus House, Tøyen Sporsbar av Tinkos V8.
2: Så færer vi til 17. Holdeik, B6-3 AP 00, Kjøsvall, Sikven.
3: Jo, takk for det. Leikerne Conrad Vettelen og Heine har faktisk akkurat brukt til å sette Holleik og i gang. Nå er det faktisk David som prøver som jeg skåter på en av veien ur 30 meter. Jeg stemte vel fire av Abbeleikeren. Andrew Kjøpting Kramt og i Holleik sånn. Det er som han som spiller, som blir av inn i eisene. Vi kan se at jeg kan lukke disse linjene helt kjøtt opp. Her er vi Där som blir inne i sätten och hållar sig. Det är Silas Eistansson i mal 4 på 6. Och så är det nummer 6, Simon Solheim. Nummer 8, Ragnar Samuelsen. Nummer 9, Hannes Agnarsson. Nummer 11, Peter Johansson Petersen. Nummer 18, David Biskose Andreasen. Nummer 20, Jone Siversen. Nummer 21, William Rygaard. Nummer 22, Boje Reiners Petersen. Nummer 23, Heine Vanstel. Och nummer 24, Barstall Pott Klein. Lige til Ape, til så Roa Mørsk Hense, som Malverje. Og så det nummer 4, Daniel Danielsen, som altså spiller i Myverne for Ape i dag. Så nummer 6, Bjørstjen Nilsen. Nummer 9, Luka Ørsted Torsensen. Nummer 11, Brian Jakobsen. Nummer 16, Pott Eirik Djuros. Nummer 19, Søren Nygaard Samadsen. Nummer 20, Sjurer Henriksen. Nummer 21, Jimmy Abdul. Nummer 23, Jon Steingrimsson. Og nummer 30, Obele Sande Moses. Det blir 6-0 som jeg har bøtt noen. Boy Reines Petersen spiller stort til Heine Vanstel. Først finner til Sumi Solheim. Ludia Vinstersøye. Spiller bøtten midt av Mina. Her da Søren som har fattet bøtten og mistet seg bøtten etter. Og så da Peter Petersen som får rekende frem etter. Mister da et skritt i sne. Og han får rekende frem etter. Og han eisen i Rengstadter. Det fryser bare til Ape. Han sin detterer. Han sier han vil gjerne ha bøtten Arjen. Fruis Bartle Abbe, det Jimmy Abdul. Ikke den beste fyrre holdleggeren. Det var hardt fotballspill. Som vi så, ikke noe pent fotballspill. Vi ville få en chanser. Vi rekner noen i Gundadale. Bortsett fra rekken så er det annars få inn fotballslegende. Det ikke, så det vinter eller noe sort. Og her, som har vant deg, ja. Fitt av falskje. Møtt opp. Mangler bare lykke vi får et mål. Sånn det er penner for fotballspill. Og her er det så David som trekker seg frem til spennes. Og Petter og skår der! 1-0 til B6-3! Fullstendig på sjøen David B. Andreasen! Tekka tekka til mine. Og så brattliga hever Peter Pedersen plass. Han får fjerde bøtten. Han smekka til bøtten mot Råmørsk som ikke mekta Bjergas og skott noen. Et flatt skott. Fra vi. Fyrvende B6-tid i Marialon. Og så finner vi akkurat det som vi har brukt for det. Et malet dissen under det. 1-0 til B6-3, 20 minutter lekter, usetta Hollage. Peter Pedersen, fjærskjøtt, første mål, hette Kappinger Arne. Etter sin etterkomst, kan man si. Og så kommer en øyla. Fyne stemninger her i B6-3 hos noen. Och så att jag mäknar Apia svär efter. Till inkast Apia, att säkna Holven. Luka, kastar bästa fram efter. Heine Vanstel, för att han, ja, till Luka till han, till Brian Jakobsen som driver. Heine Vanstel, ett skopp i ritchen, fru Spartle på 6-7. Bänta att säkna Holven. Och till Luka till han, för att Ape Färra svär att vi nu modar så långt fram efter Vettelund. Det här var lige rätt läckt att sig och jag är förelägg. Det var där på 6-7 som hade Vettelund. Tvärtsinga tyne kan man säga. Ja, jag kan säga att det är 80% av tyne. Inkast til Ape, ut av vinstre søye, altså Ekne Holve. Sjur Henriksen, kastar bøtten til Pott Eirik, Sjur for en natt til. Sjurer, teg et trekk, finnes av Pott Eirik, spiller stått til, til Bjarska Nilsen. Jimmy Abdul, Jimmy trøyner at finna Luka, men her kommer Peter Petersen i midten. Spiller bøtten til William Rykard, ut av vansjonen. Han bjør det av. Han sender seg bøtten bøtten 4, om rett jeg finner Ragnar Samuelsen. Men fint veldig spiller fra Daniel Danielsen, som mekner rota bøtten bort. Kanskje jeg måttaler for ikke Ape, Sjur Henriksen for rekende frem etter. Her er med 6 leger som Firmkott. Og Bjørsjen Nilsen ligger her snurre, og Heine Vansa sier her er fruisparsk til Ape. Fruisparsk til Ape, det er tidlig stått. Atre Ekner Holden. Søren Nygaard Samuelsen. Gera Böltman. Spelar Bölten. Inna Mina. Till Pott Leirik. Pott Leirik och Søren. Spelar Bölten Søren. Atter till Roa Mörskense. Roa. Läng sending upp till en också ensam Atlan Brian Jakobsen. Hannes är fyrstra Böltman. Och Bölten räcker så knä i Hannes. Och ja, det är fint spel från Brian Jakobsen som färre inkastet in i halvunda 26-30. En kastla Ape, Sjur Henriksen, ute av vinstre søye. Kastar bølten. Den stått. Ja, mekna så ikke har få fæter av bølten atter. Bølten i midten min er oppe 60. Det er en måte alle oppe. Bølten er ute av søyen, ikke bare stand pott. Han bjør av mot Søren. Han stepp seg forbi Søren, men han gløyer så i støven i eisene. Han vil gjerne ha frysparsk. Og jeg vil sjølge si at jeg alltid ikke hatt av hver... Jeg taler hver om noen frysparsk. Han stepp seg forbi Søren, men så gløyer Barstad Pott. Barstad Pott fyrir til linjevern og sier kvart Havle Gjernhau Frysbarsk. Og nå får han da gulla korset seg fyrir. Gullt kors til Barstad Pott Klein. Så nå må han ansa seg. Han rasande. Men fra vunnen vinklet så sa det ikke ut som at det var Frysbarsk til på 60. Og ta med til Heine Vi og Heldrikje og Heldrikje linjevern. Men tar man ser Barstad Pott, hvordan han øser seg om en sånn støvn, og han vil så gjerne ha frysparsk, og han meter han over oppe på frysparsk for hessa støvnene. Men han kan skal lykke dotten om beinene til søren eller et eller annet. Er Heini ikke med til å tale ned om denne frysparsk. Det var en sånn giftig mulighet til B6-7. Det er litt å se til at øke 2-0. Ikke med en sending til Peter Pedersen og Filmkott. Det är en nog så vata butler. Spelar kvar vi är den. Ape är att bötta att räkna halva. Jan Stenkomsson spelar bötta framåt till. Och sörda Davy P. Andreasen. Det är så inre att tjäna tunnel. Här spel mitt av minen. Ape är att bötta och bötta ner till synen. Kör Luka. Och vad säger Heine Vio nu? Nu är det med 60 läggare som ligger nere. Och i brostegnen kör Ape. Peter Petersen ligger nere. Han glei eisne, da han fikk en fynan chans. Just nu. Han skulle takka trekk og smekka til. Og så glei han. Malkjøtten. Støvan altså 1-0 til B6 og setter vi det lektere ut. Så jeg tror ikke jeg holder med noter i Gondodale. Abbe. Og fremvis ikke... Mekne at ordentlig svær atter. Han leit etter valmødagen, og det skal så sies at veien kjøper 6, det er høyere og tjuligast inn. Og i det. Mindre syndrom, så er det som da blir kappen

Inkast til Ape. Og det Sjur Henriksen. Som kommer helt ut og hakker seg inn at takk at han. Sjur Henriksen. Persar Renninga Fair. Spalter 5-0 minutter. Det var 1-0 til B36. I mål til Ape. Sjurer. Kasta bollen. Lengt en fyre. Heine Vanstall. Avviser. I første atleve. Og så det Pator som stod av bollen borte. Hun kommer til Luka som prøver som er skottet første fyren her. Men han sender bollen lengt, lengt besynner av. Ut og spil. Det Malsparti på sekset. Det Malsparti i tidlig kjøtt. Barsta Potter, det var en stund perfekt av bollen. Han spiller bollen stått innan mina til Jonas Iversen. Som fyrer frysbarsk. Frysbart til P6-setve, Atje Egnar Holben. Så som det Hannes som det knurrer. Ja, det Hannes som får en kall. Bjerse Nilsen i øynene. Og vi møter at Hannes spalte et sinte for nekka på at jeg må vikenga. Jeg sa ikke ordentlig hva det hendte. Men det sa ikke som Hannes i bøsten. Han är runda för Bojan Kranabelägare och så som är spänt på en fyrun eller ett eller annat. Som är med till Ödfön. Frisk part är på sexstöde. Och här kommer så att han fäst i utkiftningen och det är Ape som ger henne. Och vi får en debutant. Fyrbrande och en till landslagaren Jens Ekbron. Kommer in. Fyrbrande är på sig mot tebelägaren. Och det är Patlar Joros som tackar för sig. Spelaren som heter Mina. Och tillugga till att det är en serie kan er annars en vankbacker. Så han försöker inte in i mitt av Mina spelare. Kör är för så är det en fyra tillugga spurningen. Det ser ut som till Sjur Henriksen. Som är mitt av Mina spelare. Det var en öjlig fröjer. Det är Ragnar Samuelsen ständer fyra och inte Løyver AP at smekker bøsten frem etter. Nå er bøsten så ferdig ut å spille til innkastet på 6-sette. Søm i Solheim. Kastet bøsten av setter. Det er Heine Vanstall. Skifter så igjen. Her finner han Hannes. Hannes for rekene frem etter. Ja, vi så hitten. Og Bjerska Nilsen fra sparket på 6-sette. Det er ikke stått. David B. Andreasen. David, att till Hannes. Hannes spelar bollen attraktiv till Boa. Till Jonas Iversen. Bollen är mitt av mina. På sex studerar bollen. Bollen spelar helt attraktiv till Silas. Silas Eisensson. Spelar bollen och Barsta Pott. Han launcher bollen. Ettnas inte finna räknar samman som finns i Atleve. Så Barsta Pott som står i sönder med att han fattar bollen attraktiv. Och så är det Peter Pedersen som finns strax. Men Jimmy Abdul värjer bollen otroligt väl och så är det Romers Kansen som börjar samla bollen upp. Fantastiskt värjestöd från Jimmy Abdul. Som syrger för att han skjuter Peter Pedersen, inte släpper fram vid. Romers Kansen hällde bollen. Kuppar bollen längst fram efter till Brian Jakobsen. Bollen fyr fram vid Brian och så är det Heine Vanstall som spelar som... ja, han styrter bollen efter till... Silas, men det var omreppig att det var Brian Jakobsen som kom med den, så jag finner inte bara. Och det är Daniel. Danielsen spelar på natten till Romers Kense. Runt och kött han tummar. Stövan 1-0 till B6-sätten. AP framme sig själva mäknas för attter. Men det är spänt tillbaka för att hända att ta AP i ena för färre att lepa av i Nekon Vodnum till Taffer att hända ena för... Vi löper dessutom att sätta så ofta efter kappingararen. Det är på spåringen när det händer. Men som jag har nämnt dessutom här i sätten hållet jag på 60 vägarna när vi säger Sten. Hända dessutom. Romers Kense. Spelar bulten stått till Daniel Danielsen och Amina till Sjur Henriksen. Sjur som färna mivet att spela.

0: spalta vinstrabacker allt kan fingra för Alpen, men nu så Jens Erik Brome då vinstrabacken. Sjö Henriksson han är annars upprunaliga Mivalparen. Daniel Danielsen ut till Jens Erik Brome. Jens han tar ett längt sträck, spelar bollen vidare till Moses. Moses klarar inte att hålla bollen inne. Och passar fel ut och spel, det blir inkastet på 6-7, Atsja Egner Holven. Inkast till på 6-3-2. Ut i högre syge, Hannes Agnarsson ska alltid äka till. Och det är Lukas Bullingen för att få det första utskiftningarna från på 6-3-2. Här är det en äker, intressant läkare av Bunchton. Magnus Nygård Nes, fet nevna en. Det är punkter som på 6-3-2-läkare. Och jag. Han är alltså Danne. Och hur spalt ungdomsdelen i Hasslev och i HBK. Men Pavvacin Jonon, han har spalt en ekva dist 4x6 av det. Det är Jonas Tornes. Som har spalt ut Höcker Bajsson. Och en ekva är 4x6 av det. Magnus Nygård Nes, han är så framärje. Nujjan är gammal. Inkast till P6-3-2. Hannes kastar bulten mitt av mina. Daniel för aggressivt efter bulten. Färsen fjärdra bulten. Gör bulten till Moses som Röjna spelar till Bjarska. Men det stämmer för bulten inte spelt. Det blir inkastat P6-3-2. Inkastat till kött. Abelagarna Röjna att pressa av och Röjna att trusta P6-3-2-värjena. Ta lajka fram i särsta. Här är så Sjur Henriksen. Finner Luka. Ut i högre sida. Spelar bulten till Jon Stankensson. Luka hicker och färna sen bulten i fyra. Här ständer David fyra och bulten fyra ut i spel. Och där vi så hotna sparsk tid Ape. Och mycket för här ska vi så är det första hotna sparska som Ape fär. Och i det. Här har haft några tejpa stöver som inte har vi kört färdiga. Här blir Luka Kjellberg som tar det. Som är assistkonkurren vid Arjun. Center att inlägga fyra, Onka Trotaka fyra, Sida sig att... ...fälta här som bulten. Och så är det... ...ikke med en trutje-läggare som... ...ligger nere, tvär på 60-läggare och... ...en A-bjärre. Utan en är Heine Vanstall, han är så fått natter. Ja, det är illt att säga att det händer i här som trunkanon. Jag syns det är råd att spela. Vi har fått en dubbel utskiftning från P6-7 nu. Gittle Samuelsen är klar att komma in. Då ser man er Jekvan Karlsson Gullfoss. Det ska helt inte så ovant att han kommer in nu. Och Renne Särsker Mivadlare. Här är det Hannes. Spelar bulten mitt av mina. Få in sändning mitt av mina till William Ryggard. Det känns jag snackade om det. Här sänds han en fralliga sändning av vunchen till... Varta Pott som stryger, släpps förbi tvär Abelagar, släpps förbi den tia. Kör på skott, han späckar till! Och stansjerna! Ikke helt i huset igen! Och så blir Ryggard, vad händer i Ebalsen för att spela? Där blir det inkast till Ape. Och William Ryggard leder bulten bara för ut. Han mätte nog att det var Roy Hense som bjergade med bulten. Han sprack av stansjerna. Allt fram i Uraimas Eurik från Barsale Pottle Klein som... Sympaten tråkar sig fram vid Trutje Abelagar. Och så kommer han igen fralliga stövet vid Brastheimars. Och bänt innanför Brastheimars. Smäckar han till. Och bulten för Astangina och ut i spel. Och här kommer han ut. Dubbelt utskiftning från P6-7. Barsal Pottlein. Tackar för sig. Kittle Samuelsen. Kommer in för han. Jekvan Karlsson Gullfoss kommer här igen. Och tar sig ut som hon till Jonas Iversen som vi tackar för sig. Ett kvät. Nej, det är det inte. Men jag ska se från en av en kvart er som är färre än kvart annar för en utkör på 6. Ja, det är... Det är... David... B. Andreasen ser utlever himmelen som er fernet ut. Ja, Jekvann Karlsson Golfoss. Vi kommer in. För idag blir han sen. Och nu har man så lycka bita för domaren att det här är Onkel Oskar som har bläckat ettland innan vötlen. Och här grej på för domaren att hvis det hällde fram så blir det sen alltså ävlöster. Att det blir det, så släcker sig inte fotboll det. Det är snäga vi sådär sälja ofta här i början. Silas. Malgrin kjappar 6-7. Finns som en Solheim, det minns jag säger. Smekka bulten framåt till runda finna William Ryggård. Ettlast akkurat, inte. Där blir sitter ping-pong mitt av mine. Och så är det Heinemann snäll. Spelar bulten till Ragnar. Ut av vunchen. Finns som Ragnar rätt till. Vinner bra stand kjappe. Sänder bulten fyra. För ettlast akkurat, inte finna William Ryggård. Bulten blir sparskare bort av Sjur Henriksen. Och bulten för ut och spel till inkast till B6 och ZV. Inkast till B6 och ZV. Längt upp i halvunnen till Ape. Bulten för kastar till William Rickard som fiskvinnaren att brinka bulten. Ved och skynda till Kittla Samuelsen. Bulten ner i halvunnen till Ape. Så där på 6-3. Missar bulten. Jon Stangensson rinner färre i mot allop. Ja, han rinner sig att att finna Brian Jakobsen som är färre nu i Djupna. Och här är det så frysparts till Ape. Detta är Jon Stangensson blev hilten. Ja, han klarar att komma in i halvunnen till på 6-3. Frysparts till Ape. Orsaka. Tjej trus mot Lakter, men det kom halvvägs här. Och i sätta hållet inte. Man kan en fjöring av det stånd. Står han 1-0 till B6 mot Ape. Men här kan allt hända. Ape röjner lägger Mara 4 nu. Och här är frispark. Sjur Henriksen tar stått till Luka. Luka tar med sig fram efter. Annars kast på 6-3 är bra sen. Så prövar vi skottet, men det blir blockerat. Och Kittla är först i Atlöven. Ape är bulten alltid, alltså äkna halva. Rowan Marskense smäckar bulten i halva när han kör på 6-3. Daniel är högstyrs. I första i Atleve och i ärliga Atleve redan så stod bulten fram efter. Men det är Hannes som tar mot oss på bulten till Silas. Silas finner Sumi Solheim. Suimen tar ett sträck. Han blir helt natter. Han blir helt natter av Luka Torstensen. Frys bars till på 6-3. Atleve äkna halva. Udja vinstre Suje. Ja, det är inte den penaste fotbollssystern. Men det kan ömynda mig att han syns till förhållningen. Han kanske ska vilja lyssna bättre. Det är nog Ape som får röjna. Röjna lägger mig att trösta. Och Jakob Borg upp på 6-3. Som Bysle har brukt för en sikt idé. Men sen är det 5-10. Som har spalt två jaunar. Och tappt trötsar. Jag har nästan haft ett nog så harsh program, men jag kan se att det senaste förra dessutom så hade jag faktiskt bara skårat 2 mål. Så var det mot EBC med Markar. Så tappt mot NSOI, Mujinje och Hape, utan att han var skåra. Tappt. Hända samförande, det ser jag. Så Ragnar Samuelsen som fyrir med kalt. Sjur Henriksen. Det är ju så aggressivt i Ragnar Samuelsen. Han långt har spalt bulten fra sig. Frysparts klipper 6-3. Boje skifter Suje. Det är Lukas som vinner bulten. Spelar bulten framåt till Leon Stangesson. Det är en som battler. Släpps fram via en B60-läggare. Men släpps inte på byta nästa. Här är det Suimen Solheim som vinner bulten väl. Spelar bulten efter Suje. William Rückert spelar bulten alltså. Nu spelar bulten framåt till Orsaka till men den finner Ragnar Samuelsen. Ulle, Ulle, råd och spel. Bulten i mitt av minne. William Rückert vinner bulten väl. Det ser alltså rätt offensivt. Jag vill känna till danska William Rückert. Men han renner ut för Nick. Och Struis väl kommer efter mitt av minne. Det ser inte som Torka Bourbon gör det. Men då är det en lycka i färden. Like, som Norske Torka Bourbon som ikke er på 6-3 mer nå. Sømme Solheim, spiller bulten til Heine Vannstel. Heine, litt til bulten midt av Mina. Han finner Petter Pedersen, velger bulten vel. Petter klarer hva han får fette bulten, gjør han så igjen. Spiller bulten syn etter til William Rukka. William sender bulten først, men her i fire. Kurst, klarer Mekner akkurat ikke å finne Rekka Samuelsen. Og så Gittle som akkurat klarer halte bulten dine. Gittle, atter til Hannes. Hannes til Jonah. Jonah Siversen, jeg tar et sekk. Og så prøver jeg å skåte i utenfra. Torrens i Holbjerger. Okej, då igen ser jag igen. Det spelar det åter till Sømme Solheim framme i spelet som pressar. Sømme Solheim. Sender bulten fyra. Här kommer stod där mot mannen, bulten blir ovan fyra. Och det gick han kvar som golfas är svårt. Flyr över sexet lägger in i bra sidan. Och där var faktiskt en fin chans till på sexet det funt spel. Och Tatvi att hemlige Örche till 2-0. Och jag kan se att possession här i sätten av Jöp och 60 var välmare bulten för alla Jöp, men det hittar faktiskt Ape som har haft en mera 2-3% till Ape. Och tar Röjna pressa. Och till spurningen går snäck för på 60 Tore att satsa mera om därför att lägga sig efter och Röjna dvärja. Som ofta är det som händer när man inte över, när man haft en udda länka stima och man bara ska häva handa syren. Men stiget av Ape så sannlig er det bruk for det. Det har vært godt nok 20 stiget, litt en satt opp også som kanskje har virket trygt, men hvis det kan man lage seg til Kappengarden 2026, så er man alltid trykker fra botten. Her da, bøtten ut til syne, til Gittla, Gittla, hatter til Boa, innan minnet til Jonah, Jonah Siversen, til Heina Vannstedt. Heine, lite bulten och syna finner akkurat inte Hannes Agnarsson och bulten fyrir ut och spjall. Det blir inkastat upp en längt att se Egnar Holven. Ser det god stämning här i B6-et skulden nu. Massor av följt här, faktiskt är fullt B6-et hus, vill du se. Men det stora skulden nu, det är massor av följt här i snö. Så det är som Luke i våra HP-hilsen. Ange datan för Malon som är vid tennisvattnen. Här blir han som är en rycka för att köra saker. Men det är ju sånt. Det är gång runt om att Ange ner här i kvällt. Det är väckligt sig er som det är. Här är Maspars till HP. Daniel tycker stort till Ramarskensen. Roen till Sören sänder en länga sändning upp till Sjurs innan vinnar till Bjarska missar bulten Ape vinner bulten att se Egnar Holden Luka att till Roa Marskense Roen till Jekan Karlsson Golfas ja, det är så Jekan som förfärdar bulten mitt av minen. Sen är så ut jag så in. Jag kommer att inlägga fyra. Åh, det här var... alltså... Här var det så Sören som simpelthen bara lät bulten färra i halvet av Romars Gönsson som röpte, men här stod en B6-läggare bak vid Sunnare som en lattliga kunde komma mitt om prykande bulten in i tömtmal. Men han regerar inte sälja kött och Romars Gönsson tack så färdra bulten någon. Så Sören Samuelsen spelar stort till... Daniel att till Sören. Sören och Daniel spelar bort med en sån till Jens-Erik Brun. Center med en länka sänding fram efter. Rota spelar in i halvan i kappa 60. Jens-Erik Brun strör i spel för fjärta bulten från Kittla. Bulten är alltid ut. Ja, annars kast backlinjen. Och här ser Heine att bulten är färdig ut. Och men han så för nu till inkast på 60. Läckt att säkna halva. Vi det läckte det för att jag såg en halva minut med den på 63 och Ape. Stövan är 8-0 till på 63. Peter Pedersen skorar i tulja och i sätna hålla igen. Ett upplägg från David B. Andreasen. Ape är det bara att säkna halva. Pressa er. smäcka bollen fram efter till ja till så Silas besäkrade mallen som förfärdar bollen spelar stotte Heine Vanstel att det till Boan och hej ganska vanta att Abbe för det kommer ut nu men det är så inte hänt än men det här röjna att pressa av är det så Peter Pedersen ut av Vonsnån skifter till Kittland Kittland färs till Peter Button Jimmy och Brostencha Abbe Han tror halda button under kontroll så lättra button på men ja en runner ut av button in fyra men button fyra på nätet och ut och spel där Masfars till Alpe, jeg vil si at Jutta Gjørte alt er rett i hans sønn, teker et trekk og bøyer tålen og sepser framvi i søren. Men enda ikke mangler jeg synd av kvalitetet. Jeg har klart litt av valgene på om. Ramar skal ikke så hei, altså vi er tvein 0 på 60. Det har stått tvær på 60 lager og bøyer også. Det er bare at stilte av valgene er et kampmål. 85 er knapper 86 minutter lekter. Her I Gondaldale, midten B6-3 og Abbe støveren, altså 1-0 til B6-3. Abbe, Gjøy og Katakonen fra Sverre Atter, har vi ikke ordentlig kommet med noen her I setten og holdet ikke. Han har faktisk ødelig få chanser til at han døste. Og få ikke ordentlig så spillet at det henger sammen. Og det kanskje sin sommerstekkeren. Vi tar jo sett det for at lite kunne brøyde satt han av sommerstekkeren. Søren Samuelsen spiller stort til Jimmy Abdul Jimmy til Sjur Henriksen Sjur Reiner spiller bøtten etter Vonston etter en stikje en på 6 utleger Jimmy lukker midten bøtten ser ut I at Søynica Petor Petersen med Jimmy Abdul stender 4 og Jimmy Fersås kom på rytjen frysparsel Abbe frysparsel Tietje Det är Ape som är av Vastnån. Daniel Danielsen. Till Bjarska Nilsen. Som är färna mina spela. Bjarska är lite bara fram till Luka. Men Bjarska är längt väck från Luka. Och Silas som heter Vastnån. Väl. Silas. Silla Vastnån till Boa Reiner Spedersen. Och Gerd Hannes ute I Höckersyje. Hannes. Stegar då, spär bara snart till Boa. Och så kommer att det är en dubbeltidskifting från B6-3. Så kommer Midtlanda att nu kommer in Magnus Nygaard Nes. Kommer in. Och som kör Lennon, han kommit in för han kommit in I hopen för Tobias Hansen. Som färre en tur till Åsa. Lästra under. Det är så frysbart till Ape och en finare stöve. Och till Utia Hukresuje. Luka Torstensen. Och ständigt klarar det här. Det är omlaget 30 meter från stöve. Från Malmö till Silas Eisanstine. Först en mer om Urlund. Luka Torstensen. Och Tjetan kör på 6. Det är Brostad I marsen. 8-4, under til lektet her I Gondaldale. Støvann 1-0 til B6-3. Her kommer inn litt fra Luka. Da vi rådde bortsett B6-3. Ikke da, ikke selv av hele Luka. Det vil si at det Jimmy som av bøtten nå, ut av søgene. Spiller 8 til Jensik Brun. Klarer han sender bøtten 4. Ja, det gjør han. Sender han finne bøtten 4. Da vi så rådde bortsett B6-3 inn I 18 nå. Så det Luka I brøsten av marsen nå. Spiller bøtten til Bjerska som prøver seg med skott I utenfor. Det var ikke selv av her skott, og så det Silla som helder bøtten nå. Ja, Bjerska Nilsen rakker Luka B6-3-leggere av vinnån, og så da Silas som helder bøtten nå. Jeg så ut en press fra Abbe som du kanskje har sagt da. Det det Heine Vanstel. Tekker meter frem etter, spiller bøtten etter mine. Søren kommer Luka midten, spiller ut til Luka, det Vanstel. Luka stegger av, inn I halvbundet kommer 6-3. Vi til Sjur Henriksen. Setter ut I høkkersyen. Etter til Søren, Søren til Daniel. Daniel till Bjarska Nilsen Atler Abelagarna in I halvvinne I kjappa 6-3 Sören finner Sjur Henriksen Sjurur till Luka Luka lite bult inne på 6-3 brosta in och ja, till Jon Stangrimsson som ja, han klarar inte att tacka bulten till Sjön och bulten fyrir under nollen och fyrir ut och spel till Malsparti på 6-3 här kommer så att han dubbelt utskjutning fra Heimaldinen mot på 6-sette. Leiver godt å kjenne klarer å komme inn. Og da ser vi nødt til Mauri Magnus Nygaard Ness. Peter Pedersen takker for seg. Og da ser vi kjørs. Ragnar Samuelsen. Masbarsk til B36. Vi rundar så fort med noter. Støvan framvis 1-0 til B36. I mål til AP. Silas spiller stort til Boarens Pedersen. Spiller balt ut til Kittle. Kittle, ja, til en balt inn. Det var ikke skjellig vel. Balt som fyrer ut til spill. Innkast til AP. Inn i halvvinnen kjøp 6-7. Balten vil kaste her frem etter opp til Brian Jakobsen. Her er det Boer som fristrer av balten noen. Spill til Heine Vannstel. Heine, ja, Heine til Boa. Tegget 6, spiller balten frem etter. Og det er Abe som nå røyner til å lage ordentlig sørst da. Abe gjerne. 6-7 røyner at... Her er røyner som spekker frem måten opp, men jeg vil si at sørst ikke Abe fungerer øyne vel akkurat nå. Mangler frem i så få at her står det Malmø-leggene. Spelet er så ikke lykket pent som det seneste var i Gunderdal, det var mot HP. Det spelte AP en fralegandist, det spelte 1-1 mot HP. Det var HP litt 8-2 i distan, men 18 av tiden så var det faktisk AP som er i alt spelet, kring Atlantisten. Og det var så sinte sent i distan, det var så høy inn Åsen som i Jana 1-1. Som gjør det sent i utslittet. Her er Jimmy Abdul. Ja, spelar balten fram meters, men Edna ska finna en frilagare. Det sexa drar in för en modalopp. Ta Edna sände sig rot och spel, balten i mitten inne. Det syr med Solheim, spelar balten till Wanchen till Leiber Fostel, så här syr första beröring. Leiber Fostel, det björ det och missar balten med Luka Torstensen som vinner balten där från honom. Luka, attra till Sören. Geo balten vidare till Daniel Danielsen. Två i forsmål lagt här i Gondodale, Stövan 1-0 till B6-7. Moses, mitt av mine, finner Jimmy Abdul. Jimmy, en lenge sending opp til Brian, Heine Vannstel, Jimmy Mittlen. Stjota balten frem etter, og så balten til Magnus Nygaard-Nes. Han spiller 1-2, for fjerde balten etter. Magnus, for rekende frem etter. Røynen spiller balten sentralt til William Nygaard. Det er nesten ikke å finne han. Er det sexede som spelar ballen runt in i halvan Chapen. Det är Simme Solheim med Van Genon. Ja, men pressar av Jon Stankum sinne. Och Simme Solheim från Kall. Här är snabb frispark. Frispark till det sexede. Bänt att sökna halva. Ja, och nu brukar där tatuerna som där kommer. B6-sidde lägger nu. Ja, det spelar bara framåt här. Ja, det är åt tjoliga råd att spela. Nu är balten mitt av mine. AP är balten någon. Det är Daniel Danielsen. En pressavär. Spelar balten till Jimmy Abdul. Jimmy. Framåt till Jon Stankumsson. Mitt av mine. Till Moses. Moses. Ut och synna till Jimmy Abdul. En i halvan är på 6-sidde. Ut i hackarsyen. Spelar balten fint innan mina och så börjar det synas till Moses. Han sänder balten framåt till Sjur Henriksen. Han var helt klar på att få handa balten. Balten är mitt av mina till Silas som sparskar balten framöter. Och till Daniel Danielsen som måltäcker balten. Släpper sig fram i tarp och sex och läggar. För färdar balten, ja, här framåt balten ut och synas finns så Jens-Erik Brun. Och så kommer ett innlägg 4 till Brian Jakobsen. Ja, färgen, han strys det öjligt väl. Skala med den färgen färdra batten hon. Då spelar batten till Moses. Moses sänder batten i djupna till, till Luka. Om räppiga finnarna i stämmer. Här kommer Leif Fossdal akra 4 för att lägga prigga batten i utespel till inkastet till Abel. Längt upp i halvbrunnen kör på 6-7. Ja, det verkar så smala rösa nu. Och på 6-7 lägger han nu. Ape Røyna er ikke trus da, og nå høyrer vi så sannlig eisende Ape via spøtsene. Kine mener som er stande, det står av skolen nå. Så møtte vel opp, møtte halvann tur med Arne Dysten eisende, og ta hårdest der vel eisende. Sjur Henriksen kastet balten 4. Och tar vi råda bort där på sexet. Vi är inne I första etlöpe. Kjur för fattar på snatter. Spel till Luka. Luka hygger upp. Center balten inne på stängsar på sexet. Balten blir långt ur. Och till Sina som hälter balten. Ja, det Moses som rönt I lunch av balten och ger till Brian Jakobsen. Han rycker I Litsche. Fumme forsmått lakter. Hur kan du det där? Stöban 1-0 till på sexet mot Jappen. Jekan Karlsson går fast. Den vinner till Jonas Iversen. Spelar bulten till Hannes. Hannes tar en meter fram efter. Röjna halva bulten så länge man kan. Bojar på att han abbeläggar sig med som det Jensson nu. Bulten spalter ett mine. Här var det så. Jonas Iversen tog sig för gott och I. Och så är det Boje som tar ett längt sträck. Och ser inte en abbeläggar I bantat av fyrjan. Och så är det Abbe som... Fakt att bollen I holden chip 6 missar så bollen åter. Det är öle tar I tacklan I mitten av inne. Det kommer så en längs sen det så in I Jesse Brons ut av bollen bollen så tja William Rickard. Ja, det så starta spelaren så ser det bästa vi gör när så vet att så en brottsparskapning som då inte när jag ser det är bara en kvar och så ska stepa. Och efter det sen ska vi nog lägga på fjärde en locka en Det är sjönt anbakt och stövande ett äntar, men alltså vi ser på 6 som vinner som får det gärna kvar, ja, Jakob Holk. Nu kör vi ner en kjapp 6 sedan. Det är Heine Vannstall. Då till Søyme Solheim som först finner spel då till Leiber Fossdal och Bjarre av ett av Vannstånd. Leiber, kom en teknik. Han släpper rest från Jimmy Abdul. Släpper ikke på vidan nästa. Fint vei spel fra Søre Nygaard som surger via Leiber. Ikke på langt natt der. Sjur Henriksen. Perfekt av bøttene. Da har presset av Jekan Kranz og Gullfoss. Spel bøttene til Romars Kense som ikke mekner at sparska bøttene ordentlig frem etter. Bøttene ut etter Søyne. Og til Jimmy Abdul som strøyes på 60. Han nekker på 60 leger etter seg. Misses av bøttene. Jekan Kranz og Gullfoss går av støve. Klarer han å sende bøttene fire. Ja, men han får så bättre fällsson av Søren Nygaard. Abbe strøyer seg ut av bulten borster. Ja, var det så Kjur Henriksen som får at Louis Sparsk at trekken bra steg igjen. Og fru Sparsk til Abbe. Tjej og fors med notte lekter. Så han fremvis 1-0 til B6 Sedve. Fremvis 1-0 til B6 Sedve. Fru Sparsk til Abbe lengte at trekken halve. Romars Kense. Senterna Lenka sending fram efter. Finner det Brian Jakobsen. Spelbulten är mina till Moses. Till Daniel Danielsen. Och så tar Jens-Erik Brun. Spelar fram efter. Vunstånd till John Stankensson. Jag kommer att ta tackling från Hannes. Bulten för ut och spel till inkastla AP. Längt upp I halvbunden på 6 sidan. Nu kommer att en dubbel utskiftning. Hesperna är då Jessner ur Arjun. Som ger det henne. Så ut som till Gunnar Reinsla som är den ena damen som är klar att komma in. Inkast till Ape, Sjur Henriksen, efter Hesfjärnär. Hesfjärnär ut I vinster så igen. Kastar balten längt in fyra. Över rota bort sig av besäkstredje vägen I fyrst I Atleve. Ape röjna att varva ett av tröste. Men William Nygaard kommer fram efter Loiber, inte Ape-läggaren att... Det jag tror stan. Bara det förhållat till Romersk Hense. Smäcka en länkan bara fram efter. Heine Vastel leder bara den färda fram vid. Och så färd bötten att till Silas. Hällde bötten. Silas och bötten till Heine efter. Nu spalt ut Hannes. Hannes finner länkan sändning. Fram efter finner omkran besäkt till lägger Romersk Hense. Sparska bötten under halvan av 26. Heine Vannsjeld hakster, bulten I mitt av mine, og så det Moses som slutter bulten etter Vonsnån. Jon Stengrensson røyner for fjerde bulten, og han fjerde til fjerde bulten, mitt av mine. Atto til Daniel Danielsen, til Moses, Atto Egnet Holve. Og Bilesson til Moses, spiller stort. Søren, Atto til Roa Mørsk Hensen, som spiller Svind Fistadist, og I beste deltene. Sen 2022. Det var spalten som vi bjott oss hos. Det var Luka. Rudi av Vonsnån. Han lanser balten och ger till Jimmy Abdul. Kanske färd inlägger. Jimmy Abdul hickar upp, teker ett träck. Klarar att inte att spela sända bara snabbt fyra att spela bara att det lokar play och så hash press över helt bara att ganska så vanche det kommer så apes mer bara någon Det är Moses, mitt av mina till Bjarska. Teker 6, efter från VM 6, lägger 5 minuter till Luka. Luka är den goda stövet, har sig sänder balten 4. Men det är också Silas som hällde balten väl. Silas Eisansson hällde balten väl och 4 minuter lagt jag sig att. Säger fjordomaren. Stövan framvis 1-0 till B6-3-2. Kanske vinner 2-0 där. Kämmer en sändning framme till Oha och till... Nutjevare Magnus som ska runa senda sin landsman William Rückert Astea, men Elbrin kjever allt för längt väck från honom och Bötten för helt att till Roa Mörskense. Det var en gilt chans för B6 till att locka hända dysten. Framvis 1-0 till B6-3. Och vi är nu i Ibetoyne. B6-nä till Ape som röjner pressa. Bjärs Nilsen som är för mitt av mina spela. Spelar ut till Daniel. Daniel Danielsen. Tar er atler inn i halven i kjappet 6-2. Moses. Til Daniel Danielsen. Skifter søye. Daniel spaller til minste søyene til Jimmy Abdul. Luka, Jimmy Abdul. Spiller bøtten til Moses. Moses helder bøtten og sender for Lanches. Kanskje blir det mot alle for kjappet 6-2. Det er bare William Rukkar som bare smekker bøtten... Fram efter, Romars kanske, kör kött av, smäckar bulten hållna och kör på 6-7. Så är bulten stort av utespel. Av Sumi Solheim och bulten fram ut till inkast till Ape. Och här kommer utskiftning att jag har trätt på 6-7, det är hans senaste idé. Det är Mattias Svaj Johansson som kommer in. Och så är det Jon Stangelsson fram ut och till Gunnar Reinstad som kommer in för i hand. Så jag Søren är ägstna Søren Nygård Samuelsen tackar SPC och in i hans steg kommer nummer 20 Johan Paule Torsson. Det är William Rückert som tackar för sig. I halvtid inte till var Atlant och han skulle gjort men han lägger sig lycka nio och fick krampa och allt möjligt så bara bara så halvtid att ombestämma sig och börja gå till handen ut och stäng fyra. 2-5 mot taktiga, 5-4-5. Som att han får som skulle spelas minimum. Fråga stämning är på 60 just nu. Jimmy Abdul smäcker botten fram efter. En fin chans till Ape Kaska. En risa chanser. Det händer ner där till Silas och Bjerkar. Silas Bjerkar. Tar sig ut som att inskifte Johan Paul Torsson stapp fram vid Silas, men det gör det alltså inte. Silas hällde balten väl. Och som man hör så ofta säga att Silas räcker där igen. Ta player på 6 till att räcka där igen. Trutcher minuter att han får göra som är spalt i Refiner. Det var en minut efter att spela. I rockne vi tar vi er kanska ena teat, tar vi er nekka stetjer, tar vi er nekka utskiftningar her i Ivetøyne, omkring det i nirri eisne. Nå det som frysparte på 6-7, bant inn i holven til Api, helt ut av søyne, helt ut av høyre søyne. Her kommer et innlegg i 4, inn i brastein til Api, så er det Gunnar som rotar bort det, så er det Leiver Fossdal som prøver seg først for nær, bare for vel om han fyrer ut og spiller til Malsparsla Ape. Så er det en kjens å si at det kommer en glugende takling. Gjerne Heine Vio i meter til Frysparsk til Ape. Lengte at trekner holden. Jimmy Adol som er bøtt noen. Frysparsk til Tietje. Her er Snegg Vetters. Tavlet ned noen sekunder, råkner vi. Det är Leiver Fossdal. Han finner Kittla Samuelsen. Han spelar bulten till Magnus Ness. Ja, han spelar bulten till Kittla. Det är inte så att Moses ganska blir en sista chans till Ape. Han tar track på 60. Det är inte på plats. Han får räkna fram till Kimmen och Holden på 60. Spelar bulten på Syna till Bjarska Nilsen. Bjarki hygger upp. Sändra bulten 4. Och det är Heine Vanstad som rotar bort sig och i första allav klarar AB för fjärde bollen efter. Det är Hannes som spelar bollen i mittamina. Här är Moses som tar emot den. AB Reina kombinerar sig jukt nu till Sjöne och det händer så vi att det är Heine Vanstad som sparkar bollen bort sig men bollen får ut och spel till Hotna spark till AB och hetta vidare till alla sista. 5 minutter farna i vitun. Hetta ver til allar allar sista. Roa Marskelsen kjem vi upp. Her allar abelager inn i brosta en kjappe 6-7. Hotna spark til Ape. Hetta ver til allar allar sista. Ser ut som at det Sjur Henriksen som teker den. Her kjem touchen med en 5 minutter. Så tar vi Ape 6-7 hatt som er fyrst dronen. Batten der bosta er Marston. Aber då innan får fjärde bollen där att sätta upp att sen för sparka fram efter och här brukar så Heine vi gör för Heine så för till entar 8-0 till B6 och sätt fem. Stolsöje. Vi är B6 och sätt vi skull någon. Vi är väl se att allt kim allt en fortsätta se till B6 och sätt fem. Som nok var bedre den nå, men det spalte da ikke en særlig god en fotballstist. Men høtte spillet mest av tøyne i Fyrrelaget. Skapte noen fine sjanser til i distan. Men i Fyrrelaget så hendte det annars ikke det helt store. Det var harst, en harst spalte distan. Og i settene holdet var det så eist en harst spalte distan. Men det var så Peter Pedersen som skåret i tøyne i settene holdet. Och efter det här har vi sett att det här står Finkvind så ser inte det här står mål och möjliga där mittlen Heseberg i linje. En råd åt det där, men annars massa av följt som är mött upp till så var vår mött upp till den där dessen där. I mätet kanske kanske en trutus fack i allt för ett fejtus fack mött upp till dessen där. Kanske en trutus sen till händan Ola söker dessen. Här på sexet det alltså Gjördest vinnare och han får oss här snö Ola söker stejpe nu. Här är det, jag ser lycka till tog in och så blir det efter vi lyckas samråd.
1: Områden sen samstår vi, Törsarna kommun och Diktarväsk, Akkumulatorsköldna, Hasset Bussar, Rötjenhus omvälling, Och Scouts House, tog in sportsbar att Tinkus Vej 8.
2: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar var lösningen. Pruiser, 1225. En perfekt lösning till tog in. Vi vill ha bilen regnan, rotelian och klaran till arbete. Vi lägger tog in på bilrökt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrökt.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavr av Movi. FM1
4: Så skulle vi høre Gustav Løvei ta B6-3 ved skåret i Sigersmålet.
1: Områden sin samstarve, Tørsjana kommune, Diktarversk, Akkumulatorskjølna, Hasset Bussar, Rødgenhus omvæling og Scouts House, tog inn sportsbar av Tinkus Vei 8.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavr av Movi.
0: Og er det så David som trekker seg fremme til Spennes og Petter og skårer! 1-0 til B6-3! Fastent til forsvanken! David B. Andreasen! Trekker til mine! Og så brøtter jeg hever Petter Pedersen plass her fra Fetterbalten! Smekka til bette mot Romersk som ikke mekta bjerga som skott noen. Et flatt skott.
4: Ja, vi stekker hans nær. Toi, nå skal Trygve gjøre samrøve. Just well, Trygve.
0: Ups, hva skal
5: Gott det var det.
0: Ja, her är vi Luke Atter. Vad ska jag have faktiskt Jakob Borg. Kom du att tacka ordet här Jakob Borg nu det live. Jakob först att han ett lucka säkert någon.
2: Ja, tack för det.
0: Första seger som vänner hur hur känns han?
2: Det var dessa vinna alla så gå. Och som du själv nämnde första seger första distär att när vi är nog chilla gång så så att jag fantastiskt upplevelse. Det var fantastiskt förnämnelse. Och men det var några så rush där.
0: Och så lukar tacka dessa Jackson. Sen det råd av distär.
2: Ja, nog så råd distär att väl som är spännande och aggressivitet och något tempo. Men Schott om det kanske var det allra penaste, men så hade vi ett... Det hade jag också en chans här. Två är öliga och stora, kanske trutcher för att lägga. Skottar stånden i sätten och lägga och ära stöver. Borsar fast när sista kört hemma. Tog ju så stolt i att gå så väl vi stod i gästen. Vi hade ju för en chans att väck. Men det hade lyckats en enda när Kila måtte i bergåken när en stickning kom in. Men annars hade jag inte att höja skott på mig. Så det... Jag hade lyckats att kjölda något sådant kaos. Så var det något så kontrollerande. Men största råd skulle vara i linje vid att spela så under intensiteten.
0: Vi ser att det är kanske det viktigaste serien jag tycker nu är. Det hade jag ringat igång till Arren sommarstadien här sen. Men nu blir det så att det är vi en sikre.
2: Ja, men tal. Det är så styrst som har spalt så serien som man har vunnit är alltid det viktigaste. Så tjockna är det bara viktigaste för det. För det metallet för jag kommer igång till att det. Och jag ska visa en öre med tjockbord. Och här visste männen redan att det här vilt det. Det här satt i aldrig kan ha något hemmingar för att gå här. Men männen vilt det och till jag trullar stolt.
0: Jakob, vi tar sig samman och inte utmanar gå och söker.
2: Fantastiskt, tusen tack för som läs.
0: Ja, det var så Jakob Borg som är lika fick år ja och här är vi inte bara lika loft där är vant och vi Och så fänker vi akkurat här som vi har brukt för det. Ett mål och distan under den. 1-0 till vi 6-1. 70 minuter läkter. Vi sätter och håller igen. Peter Pedersen. Färsjukt första mål. Hette Kappinger Arne. Efter så en återkomst kan man säga. Och så kommer en öliga. Fyne stemninger her i B6-set i Høsnån. Og så er det til å mekne APS være efter.
5: Sambandslokkeren innskyr ødlån enn gaua og honalige Ålasøke. Vi saunast om tjauene, vi saunast om fellesskapen, og Ålasøke saunast vid ødl. Gaua Ålasøke.
6: Scouse House är nu stäje här bäger viner och nu är anledd hittas till stora dyster, goa möter och en goa kalta Tja Scouse House visar vi till fotboll, pompa, darst, formula, kaprower och annan utrott av storskudja. Scouse House, till utrotter är näxt stortligare samma vi gör. Vi suttjast av Tinko Svea 8.
7: Ta Toyota för el, ta vet man vad det gör då. 340 hästar, 500 km per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skedig. Vi älskar bara allt vi gör. Och du vet, Rangers, ta vet man vad det rikar.
8: Ta Toyota skiftet el, så är det jordarna skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
4: Så för tryck vi att göra samråd vid Östra Hansen. Just well.
0: Jo, takk for det herre, og jeg har så Øssur her inne i P6-studiosen, og Øssur, ta blei så ikke, ta blei så tja på det, hvordan opplevde du den?
9: Ja, nei, som sagt, vi kom ikke nå vel fra Briant, så først og jeg vet ikke hva 2015-2020, men så halte jeg at vi tenkte at vi river i fyrrelatje, men større problem er det at jeg kom fram til stående og i snitt her, kom fram til tjenester, det var jo ikke nok til det. Plattum kan ikke være ok som så, men så er det ikke alltid vi deler kvalitet og vi tar på oss nye oppåret. Da kan vi finne seg for maler til at vi er ikke noen skarper. Til om å tenke den høtte vi så tverre ødelegger oss det over, men alt i alt ikke godt nok.
0: Hva er det som man skal vente fra AP nå? Sett ned halve kappinger, høyde han finne for at det var Tuesday og en satt av plass, men man har ofte sett at han sommerstidens kunne tenke litt av skatt. Hva er det han?
9: Ja, men altså, vi skulle se fram til som vi var gått til i början av kampgården og Østene satt ned etter til å si at vi skal være cool med bolten og vi tør å spille bolten opp og til jeg vil ikke være godt nok da synes du tror ikke jeg får det snart og vi för att komma alltså som rätta spår så vi måste förhitta en efter först främst för vad kan ju och finna att det driver framåt som vi tagit att ta i början vi har tåra spela på ett upp till vi tycker att folk fast på att det är maten till att kanske komma fram till stöver och man och vi har tåra spela för att bli första press och ta vara inte så där.
0: Och så då så Torsten Skalla han var så stöker det och så då en annan man var som kom in romersk ganska han är spass sedan 2022 och så han klarar sig.
9: Ja ja men alltså han vi vet att han kan han är ödelig och han är mamma Svenja nu så tar han nu vi är och jag har funnit ju vant så men jag inte stämmer inte svär jag. Jag har som så att han gör det okej. Mali är kanske då happy att han tagit på sig brunt på någon men det kan hända. Men Roy Romarske så var man han ödelig och fött och matte vi spelar på så tar vi det spelet på natt och vi ska spela på här från men så var det första gången det kvar så tack ska så så lose det efter.
0: Ja, det bästa tävlet ja men jag hoppas att det första en go all the sucker. Sir.
9: Tack så mycket.
0: Ja, det var så Sir Hansen och herre är Sedel Toin och så tack för med.
4: Ja, vi tackar så mycket för goda det star från sak och till sådana att tycker ni om en allåt för att höra samrådena Chick with Jarty och fm1.fo här vara lunchajar och portal.fo. Och vi färre att se från distan kommande vikskifte och ästna måna kvölde. Och jag ska i så lös att kommande söndag så ser vi från Tvajmo distan KUB63 vid Klagsvig och AB Skala som är lagt ut av Arjun. Och klockan 16.15 så ser vi från distan av Tofton med Lebjotsos och Nolsjö i Västor. Och måna kvölde klockan Holgun Shay, Tower Distant Middle HP og NSOI til så dess at HP og NSOI spiller bæge i Conference League undan kapingsene høstkvölde og tog hava de samstom a spela mannakvölde av overavetli Gundadale, altså klokkan 18.30 mannakvölde og vi sier eisne fra tog distnum og sundukvölde klokkan Holgun 8 ta verur 3 Holleiker og Skronne. Og nå at Line har lagt 16 dyster, 8 på 6 3 2 AP som har lagt 16 dyster. Dette var en framskundet av dyster som skulle spilles i Agent of Fernon som ble spalt i kvöld. Så i stålant han NSOI er fremst 4-3 sti, nummer 2K i 1-3 sti, nummer 3 på 6 3 3 sti. Nummer 4 Vikingur 26 stig, nummer 5 HP 24 stig, nummer 6 AP 20 stig, Shay Ebestreimur 16 stig, 8 Skala 14 stig, Nasnias 07 Vestur 13 stig og Atast B8 Trush vi 12 stigen. Vi færre at takkar fyrir okkon og vi høyrast her i morgen klokkan tever holkon 2. Ta først og fremst av portal, ta vi strøm til distrin og Arjan EM enda spils distrin. Og i håndbelte Tjamanon, Mittelferger og Finland og tan frasøknen av portal.mf og hun høyres deisne av FM1, så vi vel møtt ta. Og så var det høstkvalde, ta her har vi et frasøkt fra Conference League at Horsfadle HP mot Motherwell. Motherwell er 8-2-0 fra fyrra Disnum.
10: Områden sin samstarvi Tørsana kommuno Diktarversk Akkumulatorskjølna Haset Bussar Røgen Hus Omvæling og Skaushaus Tøyen Sporsbar
3: Utrotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
11: Ladies and gentlemen, Tøyler etter FM1.
10: Er du showmauer? Vi är online ombord, utan ämarskar, vi Opus. Ströjma filmar, hika fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från Opus för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus att 203-213 eller vidja hemmasjågare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
6: För att hos Hannar Havn, till vi glädje, först år att kunna bjöa föregång till ändaliga kapprören här av Havnarvå. Torshannarhavn innskyr Ötlund enn a goa ólasøk.
12: Malarmarsaren Ransin Napoleon Djurus innskyr Ötlund enn a goa ólasøk. Färsölan inser ötlån färja falska en av goa ölasök.
13: Hälso hjälpar av hela färja inser ötlån limonsynon och ötlån färja falska annars en av goa ölasök. Hälso hjälpar av hela färja.
14: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrja kvärt ska vi komma.
15: Du säger kommer kunna allt. Du säger att jag ska äta en lunch, men nej.

Hotel. FM 8. FM 8. FM 8. Tutt radio. Vodjo 8-6.

0: Utan.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strömma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås av 223-213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås. Samband och gödl och växer.
2: Från kommunala brännestöjande. Vi spyrja, kvart ska du komma?
3: Du säger kommer kunna allt. Du säger att jag ska ta allt en lörs, men nej.

0: Ta i Toyota för el, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 5,5 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rikar.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det gör det när skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
2: Havnar Handverskarafela innskyr ödlom fyrir fölkju og enn góa Ólafsøku.
3: Dekksentri innskyr ödlom enn sjótan og góan túr á Ólafsøku.
4: Ólafsøkan í hóndun og vit her á FM8 við innskyr ödlom okkara lustarun enn a sér a góa Ólafsøku.